0: er din regning. Den neste vi betaler. Følg med på P5-lunsjen mellom klokka 12 og 1. Er det ditt navn vi leser opp, har du en halvtime på å kontakte oss. Og gjør du det, betaler vi regningen din. Meldt deg på konkurransen ennå?
1: Gå inn i Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
2: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand i dag.
2: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.

0: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen $1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
2: Vet ikke.
1: Prisene hos Ekstra.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
5: Ja, den her, det kan den finne.
4: Den blå.
5: Ja.
4: Ja, på en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone.
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?

0: deg bedre. Nei, da har du kjent med
1: humoren hans sitter i hvert fall.
0: Men det altså, gjør deg tre år eldre, vet du, med en gang.
2: Men du sier jo Petter her, altså vi har jo vært mye oss tre, Martine, meg, deg og Petter, men jeg framstår fortsatt som høy og mystisk, eller og mørk?
3: Ja, du er litt mer mystisk type.
2: Ja, det ser du, ikke sant? Det er akkurat der jeg vil være, det er helt på merket.
3: Ja, du er ganske...
1: Hvertfall høy.
2: Høy og mørk og mystisk.
3: Ja, men Petter derimot, du holdt på å si det stikk imot.
2: Det er ikke mye mystikk der.
3: Nei, det føles ut som jeg har jobbet her veldig lenge. Men det føles bra også, faktisk. Altså, jeg trives veldig godt.
1: Ja, det bra, ikke sant? Det skal du jo få lov til å avsløre litt senere i podcasten, at nå har du begynt til og med å lære bort ting du har lært av Petter.
3: Ja.
1: Det er klart, da vet du at nå har vært for lenge sammen. Det er ikke bra det greiene der, altså.
3: Når man begynner å bruke Petter som skilde, da er det på tide å kanskje søke ny jobb.
0: Det er det heller, ja. Det er det faktisk, eller bare rope om hjelp. Kan vi få noen andre kilder inn? Men Stian, det er jo ikke uvanlig at du får folk til å føle seg tre år eldre på kort tid. Med tanke på Norges mest vanlige mann, jeg nevner i fleng din samboer alt mulig, men denne gangen er du ikke din skyld, Stian. Er ikke det litt deilig at Martine føler hun har jobbet her i tre år?
1: Nei, det er faktisk sant. Det er veldig hyggelig det, altså. Det er vakkert det. Så er det hyggelig at, at du kan bidra med noe, Petter.
0: Ja, men det er spørsmålet om det er positivt eller negativt fortegn da, på det bidraget.
1: Hvor lenge føler du at du har jobbet her, Petter?
0: Nei, jeg føler jo at jeg bare har vært her et par dager.
1: helt omme følelse enn Martine.
2: Ja.
3: Uff,
2: ja. Jeg føler at jeg jobber her i cirka et år, og det har jeg også.
3: Ja, ikke sant?
1: Det er gøy, du har liksom bare vært her et år, du kan.
2: Ja, jeg har jo det.
1: Jeg føler du har hengt i toren her lenge.
2: Ja,
1: på veggen.
2: Altså, jeg føler jeg begynner å bli gammel.
1: Hæ? Nei, jeg har bare ligget på han med...
0: Skjegget. Og skjegget blir litt lengre og lengre, vet du,
2: Ken. Ja, det blir jo bredere og bredere.
0: Ja.
2: Akkurat nå så er jeg for blakt å dra til barbereren, og det er litt dumt, fordi det blir jo et forfall. Nå har jeg, altså sånn for de som ikke ser mitt fjes nå, som er alle de som hører på, så er det dobbelt så bredt som det egentlig er. Nå, fordi jeg har skjegg som vokser utover og ikke nedover. Og så er det altså så dyrt å dra til barberer. Jeg har prøvd å ta det litt selv, men det ser så dumt ut. Det ser som en bikkje som ikke har noe eier.
1: Ja.
2: Hvis jeg begynner å jobbe med det selv.
1: Ikke men, sant? Men gatehund.
2: Ja.
0: Men kan vi ikke lage litt sånn crowdfunding? Det er ikke det, liksom det man gjør nå? Samler penger til gode formål?
3: Ja, la meg starte en sånn spleis. Ja.
0: Spleis heter det kanskje?
3: Spleis. Ken vil fikse skjegget.
0: Det er gøy.
3: Please help.
2: Ja, please help. Hold med, altså en 40 kroner fra hver, så er vi der snart. Altså.
1: Men når du sier at du er blakk, er det sånn, ha, jeg er blakk? Eller sånn, faen, jeg er på ekte blakk, liksom.
2: Altså, jeg har jo penger på konto. Men,
1: ja, du bare vikker.
0: Men det er andres.
2: Det. Ja, men det er andres. Det er litt for mange av de som skal ut igjen.
1: Ja. Sånn,
2: på en måte, det er jo noen skattegreier og sånt som plutselig dukker opp, ikke sant?
1: Ja.
3: Ja. Okay. Men du kan ikke bare ta alt da, og bare spare det ut på nytt, eller vet du hvordan du ser ut med skjeggene?
2: Ja, eller nei, akkurat nå vet jeg ikke det, for det er veldig mange år siden jeg har tatt alt skjegget.
0: Men kanskje det er det som er løsningen da, ja, det er jo gratis.
2: Det er en slags løsning, men der er jo jeg i likhet med for eksempel Tore Sagen. Har du sett han uten skjegg?
3: Nei.
2: Nei, det er en grunn til det. Han har, altså fjeset hans ser litt rart ut uten skjegg. Sånn er det med mitt også.
1: Sier du, ja?
2: Ja, men Tore Sagen sier også at han ser rar ut når han ikke har skjegg. Han har en veldig liten hake. Så han må på en måte vokse ut den med skjegg, da. Mens jeg har jo en litt for stor hake.
0: Nei, ja, jeg har lyst til å se haken din, faktisk.
3: Jeg også, så tenker jeg sånn... Ja, vi har jo Haaland nå, som har tatt alt håret sitt. Så du kan jo kjøre en Haaland og ta skjegget du, da.
2: Ja,
3: for du har jo håret der, og ikke så langt som han har på
2: det. Ja. Altså, jeg kan jo vurdere det. Bare, nå er det er 15 kilo siden jeg tok skjegget. Og selv da synes jeg det var litt mye under deg. Så jeg lurer på hvordan det er nå da.
1: Spennende at du har da skjegg for å kamuflere mye hake i ditt eget liksom.
2: Ja, det er det. Ja.
1: Skjegg kan kamuflere uansett liksom.
2: Ja, jeg synes det er synd på folk som ikke har det. Fordi at man kan egentlig være ganske støgg i trynet og likevel framstå helt ok. Ikke akkurat nå da, for nå har jeg for mye skjegg. Men hvis man liksom holder det velpleid,
1: ja,
2: så kan det skjule et ekstremt uattraktivt fjes.
1: Ja, Petter og jeg er bare alltid misunnelig på folk som klarer å gro skjegg.
0: Ja, jeg har ikke sjans.
1: Nei, der har vi ingenting å stille opp.
2: Kunne man hatt en slags konkurranse der? Altså, man begynner jo sakte å nærme seg Movember nå.
1: Ja, det er kult.
2: Hvem av dere som faktisk klarer å få noe som helst i trynet innenfor skjegg eller bart?
0: Ja, jeg har vært på Farmen jeg var vel der i 6 uker, så jeg vet jo egentlig svaret på det, hvor mye skjegg jeg klarer å gro.
2: Ja.
0: Det var ikke imponerende.
2: Nei.
0: Det ble jeg litt av bart med noe sånn der sporadisk. Se som noen egentlig har sprutet maling i ansiktet på meg. Egentlig. Sånn så
1: det
0: ut.
1: Det kunne vært spennende å sette.
3: Men får du liksom lyst skjegg og bart?
0: Ja, jeg fikk det da faktisk, for at det var på sommeren.
3: Okay.
1: Det kunne vært spennende å sette allikevel, for det er begge at du to er dårlig, men hvem er det?

0: som hvem ja. Best av de verste.
1: Ja.
0: Kanskje du skal kjøre hele Movember på.
2: Ja, jeg føler 100%
3: skal dere gjøre det.
0: Ja.
1: Jeg skal
2: du kan bli med, Martine.
3: Jeg blir med jeg også. Jeg med.
1: Hvis du får bedre bart enn oss, Martine. Da.
4: Det det ingen som vinner i det stedet.
1: Men jeg tenker jo, Ken, det jo noen ganger, nå får du si fra hvis jeg har tatt litt feil, men noen ganger så synes du kanskje det litt digg å være litt anonym. Hvis du er rundt på ting, jeg på pub for eksempel, og ser noen du kjenner, det ikke alltid du kanskje har lyst til å gå bort.
4: Nei, det riktig.
1: Men har du tenkt på det at hvis du fjerner det skjegget ditt da, kommer noen til å kjenne deg igjen?
4: Det et jærsla godt poeng faktisk. Ja, da kan jeg jo gå helt undercover, rett og slett.
0: Kommer vi til å kjenne deg igjen? Hvis du har skjegget, jeg tror, og jeg hadde møtt på deg, liksom, etterpå, da, tror jeg hadde liksom... Faen, Ken,
4: jeg tror hvis jeg hadde liksom dratt inn til mutteren litt sånn sent på natta, så tror jeg hadde banket meg opp mot det. Hvis jeg hadde tatt skjegget, fordi jeg ser
0: det er såpass.
4: Ja, det ligner ikke på meg i det hele tatt, og det er bra. Men, fordi det som egentlig er meg er ikke veldig bra.
0: Ja.
3: Men jeg har jo en idé her, at når dere skal kjøre i gang nå i november med å spare ut,
1: har vi blitt enige om det?
4: Ja.
3: Da må du ta alt 31. oktober, sånn at du kan være med på Race Dems.
4: Ah, for å sette en slags standard.
3: Ja, sånn at de vet liksom hvordan det faktisk egentlig skal gå.
4: Ja, altså det er en, jeg liker ideen der. Så får vi se om jeg klarer å stå i det. For jeg, altså det fjeset jeg har når jeg ikke har skjegg, det er altså, ja,
1: du sparer penger, Ken.
4: Dere kommer til å angre selv også.
3: Nei.
4: Jo.
0: På ingen spørsmål måte altså, uansett vil man jo se det, ikke sant? Det er jo grunnen til at det blir køs når det bilulykker. Folk kjører sakte forbi, det jo fordi vi vil se liksom. Så man blir jo alltid
1: nysgert. Glade med kø.
4: Det er bra. Sammenligner fjeset mitt med en bilulykker.
1: Ja, akkurat det jeg krekte nå. Jeg skjønner
0: veldig godt hva du mener, og det er det som er problemet. Jeg tror du er en flott mann, også uten skjegg, Ken.
4: Der tar du feil, men det skal du få svaret
0: på. Jeg har tatt feil før,
4: ja. Ja, du har tatt feil før, ja. Det er riktig det.

0: skal bare si, denne uken så vi altså innom, vi har vært innom Frankrike med frikassé, vi har vært innom Norge med fiskekake, vi har vært innom Marokko med marokkansk lammegryte. I morgen skal vi til Italia en tur, men i dag så vi i Mexico.
1: Oi, det nye land for hver dag?
0: Ja, dette var ganske, det var en god uke, Åge.
1: Men det ikke taco torsdag, rett og slett?
0: Nei, det det ikke. Så vil det ikke. Det meksikanske kyllinglår med ris i dag.
1: Ja, han har vært i Mexico.
2: Senorita-lår?
0: Ja, meksikanske kyllinglår.
1: Han har vært i Mexico og hentet hønene sine denne gangen, da, Åge.
0: Rolig.
2: Rolig. Det lurer på hvordan det CO2-fottrykket der
1: Ja, det ikke bra.
0: Klimaavtrykket heter...
2: Ja, ja det klima, ja.
1: P5 Hits. God morgen, det torsdag. Du hører frokostshowet på P5. Martine Lunde tilbake.
3: Det jeg.
1: Har du hatt det bra?
3: Jeg har hatt... bra og tøft.
0: Ja, for det, du kan jo ikke si så mye, men vi vet jo at du har vært med på nok en sånn hemmelig innspilling av noe slag.
3: Ja, jeg har vært på en innspilling. Jeg har hatt det veldig morsomt, men har også vært veldig sliten. Det var veldig tøft, men absolutt noe å glede seg til å se etter hvert.
1: Hva snakker vi når du bruker ordet tøft? Det mentalt tøft, fysisk tøft, begge deler?
3: Jeg vil si faktisk begge deler, men mest psykisk tøft. Altså, jeg har vært helt vrak siden jeg kom hjem. Jeg har bare sovet nesten.
0: Ja, du har vært med på charterfeber,
3: ja.
0: Ja. Jeg skjønte det med en gang.
1: Det klart det mentalt utfordrende å være på det.
2: Men jeg kan kjøre en inside. Min kone har vært i Sverige og møtte en fyr som hadde vært med på akkurat det samme programmet som ikke har kommet ut enda, og han bekrefter det du sa.
3: Ok, ikke sant. Ja.
1: Oh, ja.
3: Det er sånn, jeg gleder meg veldig til å se det når du kommer, men for å si det sånn, det noe av det tøffeste jeg har vært med på. Nå har jeg gjort ganske mye TV, men akkurat det der, det var psykisk utfordrende, altså. Men jeg har kost meg også, jeg har hatt det gøy, det har jeg.
2: Ah, ja, det psykologen som har sagt det?
3: Ja.
2: Du ser litt sånn ut.
1: Skal du ha hatt det gøy også, psykologen sa.
3: Ja, for å si det sånn, jeg har vært innom en tur hos hun også, ja. Det har jeg.
0: Yes, hva det for noe? Jeg kjenner jeg gleder meg. Å se det på TV, hvis det altså ikke noe bedre enn å høre eller se på folk som har det tøft.
3: Ja, fy fader. Ja, ja. Nei, det bare å glede seg. Det er en stund da til det kommer. Men ja.
2: Blir du deg selv igjen?
3: Jeg håper det. Håper det.
2: Var litt usikker der.
1: Ja, ikke sikkert. P5 Hits. Det på tide med en gal verden. Jeg har samlet de galeste nyhetene fra hele verden, og i dag så det altså stengt vei i USA spesial. Vi klare?
3: Ja.
1: Penispumpe stenger veien 2 timer i Washington D.C. Det der vi starter, dere. Fin start, det.
0: Ja.
1: Vi skal da til hovedstaden i USA, Washington D.C., hvor lokale myndigheter måtte stenge store deler av byen faktisk i 2 timer, etter rapporter om en mistenkelig pakke utenfor byens brandstasjon.
0: Oh, ja.
3: Oi!
1: Ja, og da det jo hundrevis av innbyggere, ikke sant, som blir stående fast midt i rushtrafikken der, og må da se på at et team av masse sånne bombefolk som har på seg sånn astronautdrakter, og ser ut som de virkelig mener business på en måte, stormer til stedet der da. Og stemningen altså til å ta og føle på, helt til en av de bombeastronautene bare går bort til pakka, åpner den og drar opp en penispumpe.
3: Nei,
0: ja, det så typisk. Det alltid den som skal ødelegge.
1: Og da blir jo det her selvfølgelig kveldsnyhetene i Washington D.C.
4: And we have an update on the suspicious device that snarled rush hour traffic in Tenleytown this morning. Police now tell us it was actually a sex toy.
0: Ja, ja det var bare en pakke til Pilgård som gikk vei.
2: Ja. XXL, takk.
1: Gal verden. Neste sak ut. Motorvei i Los Angeles stengt på grunn av cheeseballs.
2: Cheeseballs?
3: Ikke sant, ja.
1: De runde cheese-dudlene, vet du. Da skal vi til den amerikanske byen Los Angeles, da, hvor en av byens travleste motorveier måtte stenges nylig. Vi kan høre fra de lokale nyhetene igjen.
5: New video tonight showing an unusual traffic alert today on the 105 freeway in Linwood. A truck carrying pallets of cheese balls spilled out over the freeway.
1: Nei! Altså en trailer, en hel trailer full av cheese balls.
2: Hva bra det ikke var sheep balls, da.
1: Ja, altså saueballer.
2: Ja.
1: Jeg tror nesten uansett hva slags baller hadde vært der, så hadde det blitt kaospetter, og det skal vise at det er nok verre at det var cheeseballs. Fordi altså, det var jo da en trailer som gikk på en smell der, bare velta ut alle lasten sin. 120 gigapakninger med cheeseballs, som gikk rett i bakken der, så det var rullende ostepopp over hele motorveien. Og det som gjorde situasjonen enda mer kaotisk, var jo at når folk ser cheeseballs på veien, da får man jævla lyst på cheeseballs.
0: Yes.
5: Adding to the chaos, the CHP
6: says there were reports of drivers stopping their cars to grab tubs that had not yet broken.
2: Da hadde ikke mennesket å ha behov.
0: Åh, så begynte de å ta og spise cheeseballs rett fra motorveien.
1: Løper folk ut og bare spiser cheeseballs fra motorveien. Der har vi dagens USA, dere.
0: Vet du hva? USA? Bra lært.
1: De leverer. Gang på gang. P5 Hits. Det finnes 10.000 måter å synde på, men bare en måte å få tilgivelse på. Det her I skrifteboksen vår.
0: Skrifteboksen. Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg tøffer meg for vennegjengen ved å late som at jeg tåler sterk mat. For eksempel så sier jeg at jeg har bestilt ekstra saus jeg på kebaben, eller på den indiske restauranten vi på, men i virkeligheten så jeg godt sånn, jeg kan godt ha veldig mild, jeg tåler ikke sterk mat. Helt at
1: Og så avtaler med de som jobber der?
0: Ja, jeg bestiller takeawayen da. Jo, da kan du skrive sånn, den skal være mild, og så sier du til, ja, jeg så sterk at det fy. Men det liksom, skal det være mandig da, liksom? Ja,
3: det der en greie, for det der har jeg også hørt før, at folk sitter der bare, og har bestilt så sterkt, og så sånn, kan jeg smake? Og så det sånn, det her jo ikke sterkt I det hele tatt. Så det der en greie som folk gjør, altså.
0: Ja, sånn, så ikke jeg tøff, og jeg spiser denne sinnssykt sterke, og jeg svetter, og... Ja. Det skal det være mandig da, liksom?
3: Jeg tror det, jeg tror det.
1: Det en karakter I hver vennegjeng som den fyren. Ja, ja. Og det nesten alltid en fyr.
3: Ja. 100%.
2: Og det ikke han som sier at han har størst tiss, for å si det sånn.
1: Nei, altså, jeg kjenner jo en sånn fyr selv. Han jobbet her før, Judas Bårli.
0: Ja.
1: Han sånn type, og han skal alltid spise indisk. Og da må han alltid spørre hvor sterk mat mulig å få der.
0: Ja.
1: Og så sitter han og holder på å svette hjert og holder på å dø, men samtidig så tror jeg han føler at han vinner. Ja.
0: Det evig kamp mot seg selv, han må tåle denne maten. Da. Ja. Men da det kanskje mye bedre å gjøre som han da, bare skryte på seg. Å, jeg så sterkt.
1: Jeg synes nesten det bedre. Fordi den ærlige metoden du ikke noe rå da uansett.
0: Du har vondt I magen en uke etterpå Vet du hva? Tillit herfra Så smart
7: P5 Hits
1: Martine Lunde her I frokostshowet har blitt flau og skylder på en av oss her I studio.
3: Ja, fordi jeg kom med en fakta, og så måtte jeg opp I kilden, og etter det ble jeg veldig flau. For her står jeg da I en gruppe med 10 andre kjendiser.
1: Oi.
3: Ja. Og de da begynner å snakke om et tema, hvor det da blir snakket om at blir man brent av en brennmanet, da skal man jo selvfølgelig tisse på foten sin.
0: Ja, det har man hørt.
3: Det jo det alle har hørt.
2: Yes, nå vet jeg hvor du vil hen.
3: Ja, og de begynner da å snakke om dette, og så overhører jeg den samtalen, liksom bryter sånn inn midt I og bare, nei, det her stemmer ikke. Man skal ikke tisse på der man brenner seg på brennmanet. Det det dummeste man gjør. Det man skal gjøre, det at man skal bruke var det kaldt ferskvann når jeg begynner å bable I vei om dette her. Og så var de sånn, men hvordan vet du dette her? For alle har jo hørt at man skal tisse på det.
0: Ja, hva kilden din på dette her?
3: Og vet du hva? I det jeg da innser at nå må jeg droppe kilden min til disse 10 kjendisene, så hadde jeg lyst til å synke ned I jorda. Da tenkte jeg bare sånn, Martine, hvorfor åpnet du munnen din I første omgang her? For dette her ikke noe du har en sikker kilde på.
0: Nei.
3: Så når de da spør, ja, men hvor har du hørt dette? Petter Pilgaard.
2: Og det sa jeg, lærte du her på showpartiet. Vet du, nå ble jeg stolt. Nå fikk jeg nesten I sånn der pappa-moment.
0: Jeg så det, du ble så rett I ryggen,
3: ja,
0: Petter.
3: Det var ikke jeg da jeg sto og måtte fortelle om kilden min. Da var ikke jeg noe rett I ryggen. Da så jeg rett ned I bakken og bare sånn, ja, det var Petter Pilgaard.
1: Hvordan var reaksjonen hos de 10 kjendisene da du droppet din kilde, Petter Pilgaard?
3: Det var god latter. Folk var sånn, ja, ikke sant? Du bruker Petter Pilgaard som kilde for å lære oss opp om hva man skal gjøre hvis man blir brent av en brennmanet. Så var jeg sånn, ja, for det har jeg lært av Petter Pilgaard. Ja. Og de var sånn, du sikker på at det en riktig kilde? Så sa jeg, vet du hva? Dette her må dere nesten søke opp, faktisk. Ja. For jeg ble litt usikker.
0: Så du stoler ikke på Petter Pilgaard, du eller Martine?
3: Ikke 100%, jeg gjør ikke det.
2: Nei, skal jeg lære deg, Stian? Når du blir brent av en brennmanet, da skal du ikke tisse på, da skal du skylle med kjøvann.
3: Fantastisk. Ja, kjøvann var det, ikke sant?
0: Ja, det fortsatt Petter Pilgaard som kilden her. Ja.
1: Det får vi liksom ikke gjort noe med.
2: Jeg stolt, det bra, Martine.
1: Hits. En ting vi aldri går lei av her I frokostshowet, dumme tyver.
0: Ja, og nå har dumme tyver stjålet 5000 sauer fra Queensland.
2: Hva du sa for noe?
0: 5000 sauer?
3: Sauer? Hvordan stjeler man 5000 sauer?
0: Uten, ja, du, ja, I hvert fall uten å sovne. 1, 2, 3, Nei, det her meget imponerende, for det som ikke bare å ta dem I handlenettet heller og løpe av gårde 5000 sau.
1: Jeg tror helt på ekte at jeg skulle slitt med en sau.
3: Ja, jeg også. Ja,
0: det veldig sant. Men man kan jo skjønne litt hvorfor da, når jeg sier at de har en samlet verdi på 11 millioner kroner, så det penger å hente I sau.
2: Ja, det det, vet du. Nå det forekålsesong og greier også.
1: Ja, ikke sant?
0: Men Petter da, stakas sauen.
3: Ja, stakas sauen, men altså, det må jo ha vært et helt, en hel gjeng med på dette her. Ja. Det ikke en person som har gjort dette her oppe.
0: Ja, ikke sant? Du har jo vært borte et par uker med en gjeng med andre kjendiser, sa du, Martine. Det her dere har vært?
2: Ja, det sauen for dere.
0: 5000 sau, det sånn dere tjener pengene deres?
3: Hvem vet, man får vel se det etter hvert
0: også. Det som litt gøy med saken også, at politiet har jo da sendt ut en sånn etterlysning. og da det skrevet, hvis du ser en mistenkelig saueflokk, sier fra.
3: Hvordan vet man?
0: Står de og skuler på deg? Det andre sauer som har stjålet sauene? Jeg vet
3: altså,
0: ikke.
3: Sorry for å si, men sauer ser jo ganske nørd ut fra før. Altså, hvordan skal man se om de mistenksomme, eller om de når det noe avvik der?
0: Det mulig, de får ganske mange hemser. Yes. Der sau! Der sau! Ja, ja. Vi ønsker lykke til I jakten.
1: 5000 sauer.
0: 5000
7: T5 Hits.
1: Petter sitter med informasjon om en haug med amerikanske sjømenn som kommer I landet sted
2: nå. Ja, nå har jo de vært på tokt I 250 dager I strekk uten å se land.
1: Det mye.
2: Ja, og det har jo vært masse snakk om at folk har jo det har gått litt på sinnet, kan du si. Men nå endelig skal de få lov til å dokke I land. De får 4 dager som de bare kan ut og kose seg. Og det landet de har valgt Thailand.
3: Ja! Ja. Mm.
2: Og ikke ringere enn Pattaya!
3: Nei, nei, nei!
2: Her det potensielt 5000 sjøfolk som skal ut og kose seg, spise.
1: 4 dager på Pattaya.
3: Oi.
0: Dette her,
1: ja. Jeg kjenner, nå driver fordommene mine og jobber her oppe. Ja, det masse greier som skjer oppe I skallen.
3: Det skjønner meg også. Jeg skulle til å si at det en yrkesgruppe som kanskje kommer til å gjøre det veldig bra fremover.
1: Det var litt det jeg tenkte også.
0: Ja, for det veldig god mat I Pattaya.
3: Ja,
0: kjent for,
3: bra restauranter.
2: Fine strender.
0: Fine strender, ikke sant?
2: God massasje.
0: God massasje. Det jo bare, vet du, de kommer til å bare slappe av de da. 4 dager hvor de bare ligger og... Og slapper av, spiser god mat og koser seg.
1: Altså, de har jo vært her også, det vel ikke akkurat de samme sjømennene, men vi har jo noen sjømenn som pleier å dokke, som du så fint sier, ja. Petter, I Oslo også.
2: Ja.
1: Og når de her, så det... Altså, hele byen litt på huet, altså, fordi de holder på. De sigger helt eksempersonelt mye, ja, drikker gjerstla mye, og flyr rundt og ligger med alle damene våre.
0: Det sant, men sånn, og nå det på en måte alt det her på speed, fordi de har vært ute da, I 250 dager, har ikke sett folk.
2: Nei, da begynner det å bygge seg opp litt ymse ting.
0: Så får du 4 dager. Da må du på en måte, du har litt dårlig tid for du skal ut igjen og kanskje potensielt bare bort I 250 dager til.
1: De skal jo på en måte leve 40 helger på 4 dager nå.
3: Da har de kommet til riktig sted kanskje.
2: Ja, eller har de egentlig det?
3: Ja.
2: Fordi dette her, de har jo selvfølgelig fått beskjed myndighetene I Thailand og ikke minst I Pattaya at nå det incoming 5000 folk med litt behov. Mm. Så de har valgt å stenge Horegaten.
0: Hæ?
2: Ja da, de har tatt sine forhåndsregler.
3: Nei, det jo litt kjipt. For disse mennene da.
2: Ja, det tror jeg litt strek I regningen. Det var det ingen som sa til de da de valgte Pattaya. At, nei, men da stenger bare myndighetene hele gaten da.
0: Ja, jeg synes det hørtes lurt ut.
3: Vet du hva, jeg har en følelse at de kommer til å klare seg likevel, uansett om den gata stengt eller ikke.
2: Ja da. Men hadde blitt litt skuffet jeg da.
0: Ja. Det hadde du jo. Men vi ønsker uansett lykke til, vi.
1: Ja, absolutt. T5 Hits. Hva mener du selv? At du god på?
0: Det et godt spørsmål.
3: Ja, vi har jo fått inn litt snapper her, og da vi Hilde som skriver en ting som jeg kjenner meg veldig mye igjen I, og det jeg så sykt flink til å overtenke nesten alle situasjoner jeg kommer bort til.
0: Ja, ja, sant. Det også typisk jenter som, her kunne du faktisk skryte litt av deg selv, Hilde, så bruker du sånn, ja, jeg så flink til å overtenke igjen. Ja. Så ble det negativt.
3: Men vet du hva, jeg kjenner meg igjen I den, ja.
2: Men hvorfor gjør du det da, Martine?
3: Nei, men jeg vet ikke, jeg, Petter. Jeg vet ikke.
2: Nei. Men Sangavi vet hvertfall her at hun ekstremt god til å skrelle reker,
1: Oi,
2: ja. Mener hun selv. Og det jo en veldig, veldig, veldig fin egenskap. Og så tenker jeg, hvis du klarer...
3: Egenskap?
0: Det en veldig god, fin egenskap, ja. Ikke være snill eller varm eller inkluderende, men det er det man er. Ja. Reker.
1: Det er litt tinnebion til Petter, han søker noen som er veldig god til å skrelle reker.
2: Ja, for at jeg vil gjerne lære hvordan man kan skrelle reker uten å få den der hersen, så lukten på fingrene. Jeg tenker, det, jeg skjønner man kan bruke handsker, men lær meg det, sånn ga vi.
1: Jeg er selv dritdårlig til å skrelle reker, det skal jeg innrømme.
0: Jeg også er det, altså det blir veldig lite reker igjen.
3: Mye hjerne, liksom.
0: Veldig mye hjerne. Og så har vi Juggs som skriver, jeg er veldig god til å kile og massere. Sånn typ helt latterlig god, faktisk. Jeg finner sånne helt syke spots på kjæresten min, som fører til umiddelbar gåsehud. Det var ikke beskjeden det, altså.
3: Nei, ikke det helt tatt.
0: Og det, må svare, det skulle jeg ønske jeg kunne si. Jeg får beskjed når jeg prøver meg på kjæresten. At jeg er dårlig til å massere.
1: Åja, oh, okay, så du er dårlig på det, ja.
0: Ja, skikkelig dårlig
2: på det. Det er sikkert for at du fokuserer på litt feil sted på feil tid, kanskje, Stian.
0: Ja, på feil,
2: når du først får tilgang, på en måte.
1: Ja, det å stå der og massere det kneet, det kommer jo ikke noe verre.
7: TFM Hits.
1: Jeg har alltid tenkt at det å bade i penger er et uttrykk, men det er noe man faktisk gjør i virkeligheten også, Stian Røste.
0: Ja, i hvert fall turistene på Sicilia, som i går fikk en ganske hyggelig opplevelse på stranda der. For mens de satt der og koset seg og bada, så ble plutselig hele stranda omringet av eurosedler, som plutselig fløt i vannet. Pengene stammet fra en båt som hadde fått motorstopp litt lenger ut. Og der kan du se fra, båten synker, det er to menn som hopper ut, han ene har en kjølebag, lokket går av den, oi, der flyter det tusener på tusener av eurosedler ut av den. Snakk om å bli bøsta.
3: Oi.
2: Men Sicilia, hvem er som bor der?
1: Ja, noen gang hvis man bruker fordommene sine.
0: Ja.
1: The Mafia.
2: Det er yes.
0: Mafia, det er riktig.
2: Hadde du lyst til å ta noen av de pengene jeg regner med at det er litt av greia her?
0: Ja, det kan du tro om folk kastet seg i vannet. Du skulle tro det var Se og Hørs flaskepost som kastet ut der. Totalt 8 millioner kroner var det som fløt ut av denne kjølebaggen. Folk kastet seg i vannet for å sanke tusenlappene. Dessverre for de, så kom politiet ganske raskt til stedet, og ifølge de selv, da, det er ikke sikkert det er sant, så klarte de å hanke inn nesten alle pengene.
2: Jeg tror det var noen hulerom som ikke var så hule lenger.
1: Ja,
0: men, politiet kan det, altså.
3: Snakk om å legge ferien til riktig sted.
0: Ja.
3: Å, Gud.
0: Ikke sant? Og hvis du klarte liksom å dra med deg, jeg tipper noe svinn ble det, av 8 millioner euro, da. Jeg tror det var noen som klarte å få stappa noe i bikinien sin, liksom.
3: Ja.
0: Fikk med deg en 10 000 euro hjem derfra, så er det en god, godt betalt ferie det, altså.
1: Og så tenker jeg også at de som ikke fikk med seg noe skal føle seg like heldige, fordi det her er jo klassisk sleeping with the fishes tonight situasjon.
0: Ja, det er sant. Altså, slipp å få noen etter seg, liksom.
1: Ja, jeg tenker jo det.
0: Det, altså.
1: Det er jo, er det liksom et sted jeg ikke stikker av med, liksom 8 millioner kroner eller hva det var i en kjølebag, så er det på Cecilie.
2: Ja.
7: TFM Hits.
1: Record Breaker Rush rir igjen dere.
0: Åh, jeg gleder meg allerede, kjenner jeg.
1: Vår gamle venn, amerikaneren som bruker hele livet sitt på å slå Guinness verdensrekorder, og hva har han slått denne gang, lurer man jo på.
0: Ja, for det er jo ikke nødvendigvis de viktigste rekordene han slår.
1: Han har ikke 100 meter rekorden, for å si det på den måten.
2: Nei, men har han slått sin egen rekord?
1: Han har slått flere av sine egne rekorder. Altså, mannen har nå, jeg tror det er sånn rundt 200 rekorder.
0: Ja.
1: Han tar opp alle boka, liksom.
0: Ja.
1: Og han har jo blant annet, så har han jo, bare for å sette nivået da, på rekorden hans, så har han jo rekorden for å ta masse barberskum på hodet, og så få folk til å hive pingpongballer som skal sette seg fast på barberskummet på hodet hans. I løpet av 30 sekunder så klarte han 16, og det er verdensrekord.
3: Så det er ikke mer som skal til her?
0: Det er ikke det, altså. Du må bare være kreativ, du må ikke finnes fra før av noen ganger.
1: Ja, men jeg vil si at dagens rekord er ganske imponerende. Det var en rekord han selv satte for noen år siden, og så ble den slått, og da må jo han overgå det igjen.
0: Og han har tatt den tilbake.
1: Han har tatt den tilbake igjen.
0: Det var på tide.
1: Og det handler da selvfølgelig om å balansere flest mulig dassruller på huet.
2: Selvfølgelig gjør det det.
0: Hei! Ja, men dette her kan være litt imponerende.
1: Ja.
0: Hvis det er mer enn to.
1: Ja, det er akkurat det. Jeg får bare prøve å se for deg at du selv har en dassrull på hodet. Det klarer du sikkert. Og så skal du sette en ny en opp på det, så tror jeg allerede der man begynner å slite litt.
0: Ja.
2: Har han måne? Hvordan ser hårmanken ut? For at det har vel litt å si. Har du måne rett opp, og så kanskje den på en måte kan plassere og holde seg
1: han har faktisk, på plass? Han har faktisk en ok måne og ganske mye viker, så det burde være muligheter for deg, Petter, i dette segmentet.
0: Hvor mange er det han har satt nå?
1: Hvor mange tror dere han har klart? Hvor mange dassruller går det han å balansere på et litt vikete huet?
2: Er det fire lag? Neida. Jeg tipper han klarte en 12.
0: 10-12.
3: Nei, 12 det er jo alt for mye. Jeg tipper maks 5.
0: 5, og så får du rekord da?
3: Ja.
0: Ja, ok.
1: 254.
3: Nei,
0: hæ? Hva sa du mange?
1: 254 dassruller.
0: Åh, er det sant?
3: Hvordan er det mulig?
1: Okay, han har da stablet de som en omvendt pyramide. Så de går utover, så de på en måte balanserer hverandre.
8: Ja, han er ikke dum.
0: For det skal sies at han er på en måte kreativ, gæren, men han er også litt flink.
1: Ja, han er litt god.
0: Rush, han, for det er jo imponerende.
2: Det er kjipt at du har tics, da. Hvis du har det, liksom, det har han jo ikke.
3: Jeg tror ikke han har
1: det. Jeg tror ikke man kan slå 200 verdensrekorder i balansering og sånn hvis man har veldig mye tics.
0: Nei, jeg er enig. 254 doruller på hodet. Vet du hva?
3: Applaus.
1: Veldig bra, Rush. Hva blir det neste? Vi venter i spenning.
7: T5 Hits.
1: Og da spiller vi... Det er meg!
0: Det er meg!
2: Nei, det er meg!
3: Det er meg!
1: Hvem er det som snakker sant i dag? Det er Petter og Stian som skal spille. Det er meg! Send inn din mening om hvem du tror snakker sant på snappen vår PFMits. I dag så er påstanden... Jeg føler at jeg synger litt fint.
2: Ja, det er 100% meg. Jeg kjører jo veldig mye bil, og selvfølgelig, hva gjør man i bilen? Jo, man hører på musikk, og så synger man. Og for å bevise det, så pleier jeg, liksom, når du begynner å ta litt i sangen, så skruer jeg ned, eller muter jeg lyden på anlegget, så det bare får min røst. Jeg kan jo ta et lite...
0: Oi, får vi en liten sangstrofe her nå?
1: Skal du synge nå?
2: Ja, altså, jeg tenker sånn, bare dere vet hvilken sang jeg synger, så har jeg egentlig vunnet.
1: Ja, takk. Okay.
2: Det var solnedgang, det var latter, det var sang. Ja, det var kjærlighet, mine som aldri vil... Ikke sant, du skjønner?
0: Ja, ja, det var kult, det var ABBA, var det
2: gøy? Det var veldig bra. Ja, det var kjærlighet.
0: Ja, det er nydelig. Det er bare synd, Petter Pilgaard, at det er løgn og fanteri. For det her er selvfølgelig meg, og det handler om at når jeg står i dusjen, så er det altså så fantastisk klang i mitt dusjkabinett. Og det blir sånn ekofølelse, og når jeg da drar på en låt som jeg bare... føler at liksom, å herregud, jeg får gås ut av meg selv når jeg synger. Er du klar,
1: jeg? Skal du synge du også?
0: Jeg skal synge, jeg skal.
2: Kan du herme til meg da?
0: Få den musikken. Okay. Nå, helt stille, helt stille. Hvem er din nye venn, Camilla? Er det en som du kan stole på? Det er Camilla Tyven, fantastisk låt der, vet
2: du. Du valgte å kjøre bass.
0: Ja, jeg valgte det, vet du.
1: Husk at påstanden var, jeg føler selv at jeg synger litt fint. Så det er ikke noe vits å liksom tenke sånn, ja, du sang så støkt at det kan ikke være deg på en måte.
3: Herregud, det er ikke.
2: Nei, for det er jo ikke snakk om at andre skal synes.
1: Nei, ikke sant? Så, hvem er det du tror på av disse to her? Hvem av de tror du faktisk helt på ekte syns at de selv synger litt fint? Send det inn på vår snap der, heter vi. PFMitt. Og nå holder Martine på dæve, så nå
3: tror jeg... Ja, jeg har lyst til å gå ut derfra. Jeg er skikkelig klein. Men vi har fått inn litt snapper her, da.
1: Ja.
3: Og Audun skriver, her tror jeg det er Stian som snakker sant. Så har vi Joakim. Her er det 50-50, for det kan jo faktisk være begge.
0: Det var begge så flinke.
3: Det var i hvert fall god innlevelse på begge. Silje skriver, hadde ikke blitt overrasket om Petter selv trodde han sang fint, men jeg håper det er Stian.
0: Ja, ikke sant? Så er det
3: Stian. Og så har vi Therese her. Jeg føler at Petter har litt for høy selvtillit når det gjelder det meste, så jeg tror faktisk det er han som snakker sant i dag.
1: Burn! Uansett
0: for høy selvtillit.
2: Ja, i hvert fall veldig høyt årfeste.
1: Hvem er det da, disse to som... ikke har så mye selvinsikt og tror at han synger ganske fint. Er det Stian? Eller er det Petter?
2: Ja, det er jo...
0: Meg!
1: Er det deg, Stian?
0: Den er flau å ta.
1: Det er meg som er...
2: Ja, men Stian, mener du sånn på ekte? Er det sånn? Stopp, hør nå.
0: Nei, ikke for andre, men det er noen ganger siden. Ja, siden jeg sitter i bilen eller i dusjen, så er det som synger med, så er det sånn, fader, traff jeg ikke litt her, ja? Var ikke den litt ordentlig, da?
2: Sitter og muter når refrengen og det høyeste delen av sangen kommer og sånn?
0: Ja, det gjør det. Men enn så lenge, bare på privaten da, så får vi se om jeg drar det til scenen etter hvert.
2: Hvordan var den der, Gud, du er deilig igjen?
0: Den kommer i podcasten.
1: Ja, den kommer på. Nei, ok.
0: Du har laget en låt du også, Martine.
3: Ja, men vet du hva, vi snakker ikke om det. Dette ble en veldig hard start for meg tilbake på jobbmerket.
2: Vi er litt i sjokk, vi må snakke ut om det.
1: Vi skal ikke synges noe mer i dag. Ikke av noen av oss i hvert fall.
7: T5 Hits. Våkna opp og vinn.
1: Vi skal til Bergen i dag, fordi det er Marius som kan vinne 5000 kroner i Våkna opp og vinn. God morgen, Marius.
9: God morgen.
0: Hva er du driver med i Bergen da?
9: Nei, ikke tømme bra.
0: Bygge Bergen, fantastisk.
1: Vi må jo alltid stille det litt skumle spørsmålet når vi har med oss Bergen. Hvordan er været i Bergen i dag?
9: Nei, det er nok blått på himmel, så det lover godt.
3: Oi, oi, oi.
0: For en dag,
1: Stas.
2: Kjente du det igjen?
9: Ja, så vidt.
0: Ja, bra. Ok. Marius, du må klare 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder for å hanke inn 5000 kroner.
9: Ja.
0: Og vi skal finne din bokstav.
10: Dagens bokstav K.
0: K for kastanjett.
9: Ja.
7: Du spiller Våkna opp. Våkna opp. Og vinn.
11: Et dyr.
9: Kangaroo.
11: En by I Norge.
9: Kristiansand.
11: Et klesplagg.
9: Koko.
11: En filmtitel.
1: Stor ape.
9: King Kong.
11: Noe spiselig.
9: Kanel.
11: Et bilmerke.
0: Nei.
9: Det var dårlig.
0: Ja, det var bråstopp på filmen der altså.
9: Det stoppet på filmen.
0: Ja, sant. Men kom halvveis da, 5 av 10. Det er ikke null I hvert fall.
1: Nei, det ikke null.
9: Det lettere når du hører på radioen.
0: Ja, det nok det altså. Men det sol I Bergen I dag, så da går ikke
9: ja, det sant.
2: Trenger ikke 5000 spenn da.
9: Ja, det sant.
1: Man trenger det mer enn noen gang. Det dyrt I Bergen nå, vet du.
0: Fy fader, ja.
7: T5 Hits.

0: Det er bare å fyre av gårde e-poster frokost krøllalfa p5.no.
1: Er det skrantent?
0: Nei, nå er det godt at Martine var tilbake. Mm. Fordi Marit har kommet med et spørsmål her som hun rett og slett trenger svar på.
2: Åh, Gud.
0: Hvorfor er innleggene i sports-BH løse, er overskriften.
3: Ok, dette liker
0: jeg. Hei, dette synes jeg er så irriterende etter vask. Hvorfor er disse ikke sydd fast, da de bare vrir seg i vask? Da må jobben gjøres etter vask, da ligger det der som en klump et eller annet feil sted i BH-en. Noen gode forslag til hvorfor innleggene i sports-BH-en er løse.
1: Men kan jeg da først spørre om første spørsmål? Hvorfor er det innlegg i sports-BH-en?
2: Det er vel fordi at det ikke skal være gjennomsiktet, sånn at ikke man ikke står der med nipplene på fullt show, liksom.
0: Ja, og så er det kjekt når du trener litt at det er litt poltring også, så ikke nipplene får en...
1: Eller estetisk liksom, sånn at du ser ut som du har større tids. Hva heter sånn innlegg?
0: Push-up, liksom.
1: Push-up.
2: Ja, det er ikke helt det i sånn treningsbehør og sånn da. Men jeg irriterte meg faktisk veldig mye over det her i sommer, for det er jo samme problem i bikiner.
0: Ja.
2: For der også er det jo sånn innlegg inni bikiniene. Men når du da har vasket bikiniene, så ligger jo de som en klump inni der. Og det er jo helt umulig å få til å snu det inni det der bitte lille hullet som er laget for at man skal gjøre det.
3: Blir det litt som når man vasker en pute, at alt fjære på en måte bare alle fjæra legger seg liksom på en side, og så er det nesten umulig å få javnet det ut igjen, hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Ja, det er like umulig, for jeg også har sett kjæresten min, når jeg har vasket noe greier med der, og så har den dette ut, så prøver å få den der trekanten inn igjen. Umulig.
2: Ja.
0: Jeg tror det lett å løse Rubiks QB.
2: Ja, men jeg også har lurt på det sånn, hvorfor er det sånn, hvorfor er det ikke bare syddfast? Men jeg tror jeg vet hvorfor.
3: Oi!
2: Ja, og jeg tror det er fordi at selv om, la oss si du kjøper en sports-BH i størrelse small, så betyr jo ikke det at puppene dine er like som alle andre i størrelse small. Nei. Så derfor må det være mulig å ta det ut også om de for eksempel blir litt små og ikke holder ordentlig på plass. Det er det jeg tror er greia med hvorfor det er. Men samtidig, det gir null mening, for det blir jo bare et irritasjonsmoment.
1: Er det derfor det finnes puppeleksikon?
2: Siden
1: ikke alle puppene er like?
3: Ja.
0: Hæ, hva sa du for noe?
1: Puppeleksikon, ja. Penisleksikon, vaginaleksikon. Her finnes det ting. Det er kanskje... Ja, jeg bare... Nå
3: driver Petter og beskriver sitt coffee table hjemme. Der ligger sannsynligvis de tingene der, jeg tror.
2: Ja, jeg har aldri hørt om puppeleksikon, ja. Men ja, det er sikkert noe med det å gjøre, Petter.
1: Ja, jeg tror det.
0: Kanskje. Er det en greie?
1: Ja. Men pupper er jo ikke... Hver pupp er forskjellig.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Så det har jo de som lager disse BH-ene kjent også, da.
0: Ja, ikke sant. Ok, så tanken er god. Du skal kunne bytte innlegg til noe som passer bedre, på en måte.
2: Ja, eller bare ta de ut om det blir sånn at det ikke de passer i det hele tatt, da. Men så er det vel sikkert en standardstørrelse på de. Men igjen, det blir jo bare kjempeirriterende etter en vask når de bare ligger løst inni der.
0: Ja.
2: Så det burde jo kanskje være festet på en eller annen måte, og så kan man heller klippe det av man vil, da.
0: Ja, så tanken er god, men jeg er ikke helt ferdig med produktet. Nei, produktet BH er ikke helt ferdig, altså.
2: Nei, det er ikke det.
0: Ok, det er interessant.
3: Det har stoppet opp på veldig mye innen utvikling, synes jeg. Altså, det er mye som vi nå burde ordne opp i, som rett og slett bare fortsatt er kaos. Altså.
2: Ja.
1: Er jul et jul, liksom?
3: Akkurat julet synes jeg funker ordentlig. Ja.
1: Nei, ikke vet jeg. Pupp er pupp, liksom.
0: De prøvde jo en gang å finne opp et nytt jul, fikk med det. Litt mer ovalt, for å se om det funket.
3: Nei, det må ha funket dritdårlig.
0: Ja, det funket kjempedårlig. Vi satt helt rundt, var fortsatt best.
1: Ja.
3: Å finne opp julet på nytt, altså, det er en vits. Hva er det for noe, liksom?
0: Du, det er bare å fortsette å fyre av gårde e-poster, så tar vi flere i morgen. Frokost, krøllalfa p5.no.
3: Der er døra!

0: Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
1: Nei.
2: Frende Forsikring presenterer en dommedag.
3: Hei, mamma.
4: Hei, hei.
3: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
4: Nei.
2: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
5: Visste du at vi I Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Hei på deg.
7: Hei.
6: Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
7: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
6: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
7: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
6: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
7: Har vi egentlig noe valg?
6: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
7: Hater vinter, jeg.
6: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
7: Ja.
2: VG, dagen ikke helt den samme uten.
8: Hallo?
9: Hvem du?
8: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
9: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
10: Hei, du.
8: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
9: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
8: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
9: Ut året, sa de.
10: Ut året, ja.
8: Ut året?
11: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
2: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
3: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
5: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
6: Vet ikke.
5: Prisene hos Ekstra.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Du?
3: Ja?
2: Skal vi leke familie?
3: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
2: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
3: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
2: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
3: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Det bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
8: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nei, nå må du gi deg.
8: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
8: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sag!
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: En ny serie på Viaplay og TV3.
11: Hei, kommer fra Mattilsynet her.
10: Du tror de sjekker restauranger.
11: Ser veldig jævlig ut.
10: Men det bare begynnelsen.
12: Det ganske sjokkerende.
13: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
10: Inspektørene på Viaplay og TV3.
14: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
17: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
16: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
17: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
16: Jeg legger på, ok? Ha det.
17: Ok, ha det.
15: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
18: Talkmore.
19: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Agnete, vil du være med?
1: Hva skal du?
0: Jeg skal på guttetur.
1: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
0: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
3: Rød.
4: Tenker at det går bra, ja.
5: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
7: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
8: Steinsbrud.
9: Hei. Hei. Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG nå.
10: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
9: Ja. Yes.
10: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg har følt litt på at det var det.
9: Enig. Noen må si noe.
10: Men nå er det din tur, da.
9: Jeg har ingenting.
10: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
9: Nei. Du?
10: Nei. Ikke heller.
11: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
12: Hallo?
13: Hvem er du?
12: Jeg har brun saus til 13,90. Hvem er du?
13: Jeg er norsk wok-blanding til 20,50. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
14: Hei, du.
12: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
13: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stund.
12: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede, da?
13: Ut året, sa de.
14: Ja, ut året, ja.
12: Ut året?
15: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Visste du at vi I Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Storebrand presenterer et helt neppo.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller.
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Hei du.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
6: Ja, når neste VM da?
7: Om fire år.
6: Fire år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
9: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
10: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
11: Det bare å rive den boden.
12: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
11: Den tar hele utsikten.
12: Nei, nei, nå må du gi deg.
11: Må jeg gi meg?
12: Ja, du må gi deg.
11: Nei, du enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sag...
0: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
13: For alle lange kvelder I sofaen. For energi etter treningen. Når noen hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når det må gå fort. For alle date nights. Nye vaner. Fredagskos. Og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
14: Den beste fredagsunderholdningen får du servert fra Premier League når Liverpool på jakt etter sesongens første seier tar turen til Ipswich. Flomlys og dugg I gresset, det starten på helgas idé. Tune inn fra klokka 20.15 I kveld hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det
17: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
16: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
17: Hallo, jeg vil tegne.
16: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
17: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
16: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
17: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
18: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
19: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Åh, ikke bra. Uvørn.
18: Og en uheldig parkering I dag.
19: Du har masse plass. Så kom igjen litt... Oj, ja, det var litt langt.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
20: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: Jeg har alltid tenkt at det å bade i penger er et uttrykk, men det er noe man faktisk gjør i virkeligheten også, Stian Røste.
1: Ja, i hvert fall turistene på Sicilia, som i går fikk en ganske hyggelig opplevelse på stranda der. For mens de satt der og koset seg og badet, så ble plutselig hele stranda omringet av eurosedler, som plutselig fløt i vannet. Pengene stammet fra en båt som hadde fått motorstopp litt lenger ut. Og der kan du se fra, båten synker, det to menn som hopper ut, han ene har en kjølebag, lokket går av den, oi, der flyter det tusener på tusener av eurosedler ut av den. Snakk om å bli bøsta.
2: Oi.
3: Men Sicilia, hvem som bor der?
0: Ja, noen gang hvis man bruker fordommene sine.
1: Ja,
3: the mafia.
0: Det er yes. Mafia, det er
3: riktig. Hadde du lyst til å ta noen av de pengene jeg regner med at det er litt av greia her?
1: Ja, det kan du tro om folk kastet seg i vannet. Du skulle tro det var se og hørs flaskepest som kastet seg ut der. Totalt 8 millioner kroner var det som fløt ut av denne kjølebaggen. Folk kastet seg i vannet for å sanke tusenlappene. Dessverre for de, så kom politiet ganske raskt til stedet, og ifølge de selv, da, det ikke sikkert det sant, så klarte de å hanke inn nesten alle pengene.
3: Jeg tror det var noen hulerom som ikke var så hule lenger.
0: Ja,
1: men, ja, det, altså.
2: Snakk

0: Hva mener du selv at du god på?
1: Det godt spørsmål.
2: Ja, vi har jo fått inn litt snapper her, og da har vi Hilde som skriver en ting som jeg kjenner meg veldig mye igjen I. Og det jeg så sykt flink til å overtenke I nesten alle situasjoner jeg kommer bort til.
3: Ja, ah, ja, sant. Det også typisk jenter som, her kunne du faktisk skryte litt av deg selv, Hilde, så bruker du litt sånn, ja, ah, jeg så flink til å overtenke igjen. Ja. Så ble det negativt.
2: Men vet du hva, jeg kjenner meg igjen I den, ja.
4: Men hvorfor gjør du det da, Martine?
2: Nei, men jeg vet ikke, jeg, Petter. Jeg vet ikke.
4: Nei.
2: Nei.
4: Men Sangavi vet hvertfall her at hun ekstremt god til å skrelle reker,
0: Oi,
4: ja. Mener hun selv. Og det jo en veldig, veldig, veldig fin egenskap. Og så tenker jeg, hvis du klarer...
2: Det egenskap!
3: Veldig god, fin ja, egenskap. Ikke være snill eller varm eller inkluderende, men det kunne skrelle reker.
0: Det tyndebion til Petter. Han søker noen som veldig god til å skrelle reker.
4: Ja, for at jeg vil gjerne lære hvordan man kan skrelle reker uten å få den der hersen som lukter på fingrene. Jeg tenker det, jeg skjønner man kan bruke handsker, men lær meg det, Sangavi.
0: Jeg selv dritdårlig til å skrelle reker, det skal jeg innrømme.
3: Jeg også det, altså det blir veldig lite reke igjen.
2: Mye hjerne, liksom.
3: Ja. Veldig mye hjerne. Og så har vi Juggs som skriver Jeg veldig god til å kile og massere. Sånn typ helt lattelig god, faktisk. Jeg finner sånne helt syke spots på kjæresten min som fører til umiddelbar gåsehud. Det var ikke beskjeden det, altså.
2: Nei, ikke det helt tatt.
3: Og det, være, det skulle jeg ønske jeg kunne si. Jeg får beskjed når jeg prøver meg på kjæresten. At jeg dårlig til å massere.
0: Åja, så du dårlig på det, ja.
3: Ja, skikkelig dårlig
4: på det. Det sikkert for at du fokuserer på litt feil sted på feil tid, kanskje, Stian.
3: Ja, på feil,
4: Når du først får tilgang, på en måte.
0: Ja, det å stå der og massere det kneet, det kommer du ikke noe vær med. Det ikke noe å holde på noen gang.

0: sendt oss en regning som du vil at vi skal betale? Da må du følge med I P5-lunsjen mellom klokka 12 og 1. Leser vi opp navnet ditt, har du en halv time på å kontakte oss for at vi skal betale din regning. Ikke meldt deg på konkurransen enda?
1: Gå inn I Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Det litt.
6: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
5: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
7: Hei!
8: Hei!
7: Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
8: Ja, stemmer det. Da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
7: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
8: Ja, men det jo bare sånn det det.
7: Skal du begynne, eller skal jeg?
8: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
7: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
8: Jo, bare bra, takk.
7: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
8: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
7: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
8: Absolutt, altså. Så det...
1: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
9: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
10: Vet ikke.
9: Prisene hos Ekstra.
1: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
13: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
14: Du? Ja? Skal vi leke familie?
15: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
14: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
15: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
14: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
15: Ja, det måtte vi liksom.
16: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
17: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
18: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
17: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
18: Selv takk.
19: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
2: Nei, den her, der kan den finne.
19: Den blå.
2: Ja.
19: Ja, på en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
19: You will forever walk alone.
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
3: Dette frokostshowet

0: Martine Lunde her I frokostshowet har blitt flau og skylder på en av oss her I studio.
1: Ja, fordi jeg kom med en fakta, og så måtte jeg opp I kilden, og etter det ble jeg veldig flau. For her står jeg da I en gruppe med, ja, 10 andre kjendiser.
0: Oi!
1: Ja, og de da begynner å snakke om et tema, hvor det da blir snakket om at blir man brent av en brennmanet,
0: ja.
1: Da skal man jo selvfølgelig tisse på foten sin.
2: Ja, det har man hørt.
1: Det jo det alle har hørt.
3: Yes, nå vet jeg hvor du vil hen.
1: Ja. Og de begynner da å snakke om dette, og så overhører jeg den samtalen, liksom bryter sånn inn midt I og bare, nei, nei, det her stemmer ikke. Man skal ikke tisse på der man brenner seg på brennmanet. Det det dummeste man gjør. Det man skal gjøre, det at man skal bruke, var det kaldt ferskvann når jeg begynner å bable I vei om dette her, og så var de sånn, men hvordan vet du dette her? For alle har jo hørt at man skal tisse på det.
2: Ja, hva kilden din på dette her?
1: Og vet du hva? I det jeg da innser at nå må jeg droppe kilden min til disse 10 kjendisene, så hadde jeg lyst til å synke ned I jorda. Da tenkte jeg bare sånn, Martine, hvorfor åpnet du munnen din I første omgang her? For dette her ikke noe du har en sikker kilde på.
2: Nei.
1: Så når de da spør, ja, men hvor har du hørt dette? Petter Pilgaard.
3: Og det sa jeg, lærte du her på showet, Martin. Vet du, nå ble jeg stolt. Nå fikk jeg nesten I sånn der pappa-moment.
2: Jeg så det, du ble så rett I ryggen,
1: ja,
2: Petter.
1: Det var ikke jeg da jeg sto og måtte fortelle om kilden min. Da var ikke jeg noe rett I ryggen. Da så jeg rett ned I bakken og bare sånn, ja, det var Petter
0: Hvordan var reaksjonen hos de 10 kjendisene da du droppet din kilde, Petter Pilgaard?
1: Det var god latter. Folk var sånn, ja, ikke sant, du bruker Petter Pilgaard som kilde for å lære oss opp om hva man skal gjøre hvis man blir brent av en brennmanet. Så var jeg sånn, ja, for det har jeg lært av Petter Pilgaard. Ja. Og de var sånn, du sikker på at det en riktig kilde? Så sa jeg, vet du hva? Dette her må dere nesten søke opp, faktisk. Ja. For jeg ble litt usikker.
2: Så du stoler ikke på Petter Pilgaard, du eller Martine?
1: Ikke 100%, jeg gjør ikke det.
3: Nei, skal jeg lære deg, Stian? Når du blir brent av en brennmanet, da skal du ikke tisse på, da skal du skylle med sjøvann.
1: Ja, sjøvann var det, ikke sant?
2: Ja, det fortsatt Petter Pilgaard som kilden her. Ja.
0: Det får vi liksom ikke gjort noe med.
3: Jeg er stolt, det bra, Martine.

0: Det er på tide med en gal, gal verden. Jeg har samlet de galeste nyhetene fra hele verden, og i dag så er det altså stengt vei i USA spesial. Er vi klare?
1: Ja!
2: En gal, gal verden!
0: Penispumpe stenger veien 2 timer i Washington D.C. Det er der vi starter, dere. Fin start, det.
3: Ja.
0: Vi skal da til hovedstaden i USA, Washington D.C., hvor lokale myndigheter måtte stenge store deler av byen, faktisk, i 2 timer. Etter rapporter om en mistenkelig pakke utenfor byens brandstasjon.
3: Oh, ja.
1: Oi!
0: Ja, og da er det jo hundrevis av innbyggere, ikke sant, som blir stående fast midt i rushtrafikken der, og må da se på at et team av masse sånne bombefolk, som har på seg sånn astronautdrakter, og ser ut som de virkelig mener business på en måte, stormer til stedet der da. Og stemningen er altså til å ta og føle på, helt til en av de bombeastronautene bare går bort til pakka, åpner den og drar opp en penispumpe.
1: Nei,
3: ja, det er så typisk, og det er alltid den som skal ødelegge. Ja.
0: Og da blir jo det her selvfølgelig kveldsnyhetene i Washington D.C.
4: And we have an update on the suspicious device that snarled rush hour traffic in Tenleytown this morning. Police now tell us it was actually a sex toy.
3: Ja, ja, det var bare en pakke til Pilgård som gikk vei.
5: Ja. XXL, takk.
2: Gal, gal verden.
0: Neste sak ut. Motorvei i Los Angeles stengt på grunn av cheese balls.
5: Cheese balls?
1: Ikke sant, ja.
0: De runde cheese-dudlene, vet du.
3: Hæ?
0: Da skal vi til den amerikanske byen Los Angeles, da, hvor en av byens travleste motorveier måtte stenges nylig. Vi kan høre fra de lokale nyhetene igjen.
6: New video tonight showing an unusual traffic alert today on the 105 freeway in Linwood. A truck carrying pallets of cheese balls spilled out over the freeway.
3: Nei!
0: Altså en trailer, en hel trailer full av cheese balls.
5: Hva bra det ikke var sheep balls, da.
0: Ja, altså saueballer.
5: Ja.
0: Jeg tror nesten uansett hva slags baller det hadde vært her, så hadde det blitt kaospetter, og det skal vise at det er nok verre at det var cheese balls. Fordi altså, det var jo da en trailer som gikk på en smell der, bare velta ut alle lasten sin. 120 gigapakninger med cheese balls, som gikk rett i bakken der, så det var rullende ostepopp over hele motorveien. Og det som gjorde situasjonen enda mer kaotisk, var jo at når folk ser cheese balls på veien, da får man jævla lyst på cheese balls.
3: Yes, yes, yes.
6: Adding to the chaos, the CHP says there were reports of drivers stopping their cars to grab tubs that had not yet broken.
5: Da hadde du ikke ønsket å ha med hånd.
3: Åh, så begynte de å ta og spise cheese balls rett fra motorveien.
0: Løper folk ut og bare spiser cheese balls fra motorveien. Der har vi dagens USA, dere.
3: Vet du hva? USA? Bra lært.
0: De leverer.
3: Ja, ja.
0: Gang på gang.

0: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
1: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen $1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
0: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Det bare å rive den boden.
7: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
6: Den tar hele utsikten.
7: Nei, nei, nå må du gi deg.
6: Må jeg gi meg?
7: Ja, du må gi deg.
6: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, så nei.
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
10: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Ikke gidd det, det gørkjedelig. Løp deg en tur I stedet. Det digg når du har gode sko. Hos Sport Outlet har vi karbonsko fra Nordtug og Essinne fra 795 kroner. What? Shit, det var billig. Ja, ja, kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
11: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
13: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
12: Og et innbrudd I dag.
13: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
14: En ny serie på Viaplay og TV3.
15: Hei, kom fra Mattilsynet her.
14: Du tror de sjekker restauranger.
15: Ser veldig jævlig ut.
14: Men det bare begynnelsen.
16: Det ganske sjokkerende.
15: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
14: Inspektørene på Viaplay og TV3.
17: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
18: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
17: Luften din.
18: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
17: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
19: Dette frokostshowets forspill. Vi høres når du våkner.

0: God morgen! Du hører frokostshowet på P5, hele gjengen er samlet. Er det noe som har skjedd siden sist, eller?
1: Ja, det er faktisk det. Fordi i går så hadde jeg en opplevelse som skjedde to ganger.
2: Oi, kom du? Nei.
0: Nei. Altså, det ikke nok fredag Pilgaard, men klokka 9:06.
3: Fortsett, Martine.
1: Nei, det som skjedde, det var at jeg prøver virkelig å

0: like menn. Problemet bare at noen menn gjør det så enkelt for meg å mislike dere veldig sterkt.
1: Jeg synes Petter beviste det for cirka 8 sekunder
0: siden. Jeg vet det, han gjorde det, absolutt, ja, ja. Og det som skjedde det at jeg skal da på en fotoshoot, jeg har med en svær, tung koffert full av klær, sko, vesker, sminke, alt som skal med på denne shooten her. Og jeg booker jo da selvfølgelig en taxi, og det som skjer det at jeg blir irritert bare av tanken. Jeg står der og strever med å få inn denne kofferten i bilen. Og han taxisjåføren, det en fyr som kanskje noen år eldre enn meg, dritsvære muskler, sitter bare liksom og titter på meg i speilet. Og da går det en liten sånn faen i meg, så jeg litt sånn, ok, riper jeg bilen din nå, så får det være ditt problem, men du gidder ikke å hjelpe meg. Men jeg sier selvfølgelig ingenting, setter meg inn i bilen, og da sier han sånn, ja, du hadde en ganske tung koffert i dag, du. Ja, no shit, og jeg står her og strever og holder på i 5 minutter, og du gidder ikke engang å hjelpe meg.
2: Han sier det bare for å understreke at jeg la merke til det, jeg bare aktivt ikke hjelper deg.
0: Han kan ikke hjelpe deg, og så skal jeg da hjem fra denne skjuten, og hva skjer? Får en sånn kjempehøy bil, og skal da få inn denne kofferten, og ingen kommer å hjelpe meg da heller. Den der idiotmannen bare sitter og stirrer på meg i speilet.
3: Men Martine, dette her skal gå begge veier. Dere vil ha likestilling, det har dere fått.
0: Petter, helt seriøst. Vet du hva, i går jeg satt irritert med ham. Det var nesten så jeg la ut en sånn rant på story. Og bare var sånn, hva galt med menn? Kan dere ikke være slik å hjelpe meg når du ser? Og jeg står der i 5 minutter og strever med å få igjen den tunge kofferten. Og bare sitter der som en sånn idiot og titter på meg i speilet.
3: Ja, men hva skal vi gjøre da? Dere har bedt, og dere sier at dere klarer ting alt så fint selv. Og så blir det gærent at vi tror ikke jeg
0: klarer. Hva kan jeg bare spørre deg da, sånn, du, trenger du hjelp med den kofferten? I stedet for å si sånn, du hadde med en ganske tung koffert, du.
1: Ja, shit, da, det er mangel på liksom gentlemans og hjelp du etterlyser,
0: ja, vet du hva?
1: Hvor er respekten?
0: Liksom? Hvor er gentlemansa, vet du hva? Jeg, det der er så et sikkert tegn på at man ikke velger legningen sin. For hadde jeg kunnet velge, så hadde jeg fader ikke valgt en mann. Og i går så tenkte jeg så mye over det. Det finnes noen fine gutter, da. Dere er fine gutter. Kjæresten min er en fin gutt. Men bortsett fra det, bare fader er så kjent.
1: Ok, så det finnes 5 fine gutter. Alle andre er... Jævlig.

0: Vi skal straks i gang med Det er meg.
1: Det er meg.
2: Nei, det er meg.
3: Det er meg.
0: Hvem er det i dag, mon tro? En skal ljuge og en skal snakke sant, og det er egentlig store deler av konseptet, i tillegg til at du skal prøve å avsløre hvem som gjør hva. Er det noen som vil tillegge noe?
1: Nei, jeg synes det var meget godt forklart. I tillegg til, jeg kan tillegge en ting. Ja. Vi lærer noe om hverandre også underveis.
0: Ja, ja, det gjør vi.
2: Vi gjør det at vi ikke skal stole på hverandre.
0: Ja, men, ja. At vi er alt for gode, blitt alt for gode til å ljuge.
2: Ja, faktisk blitt det.
0: Vi kjører snart i gang.
4: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
5: Hei. Er du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
5: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
5: Nei.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
10: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
9: Og en vannskade i dag.
10: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
11: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
12: Hei!
13: Nei, holla, holla!
12: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
13: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
12: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
13: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
12: Nei, nei.
13: Hvor lenge er det til du skal av?
12: Seks stopp.
13: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
12: det. Gjør det beste ut av det,
13: må jeg. Skal jeg begynne?
12: Ja, kjør på.
13: Ok. Hvordan går det med ungene?
12: Nei, vi har ikke barn.
13: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
12: Ja, den går den.
14: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
15: Det litt.
16: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
15: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
14: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
17: Agnete, vil du være med?
18: Hva skal du?
17: Jeg skal på guttetur.
18: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
17: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
19: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulerøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
2: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: catchering, noe som også catchy er den her kyrinstrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Vi skal i gang med en runde med...
1: Det er meg.
2: Og det er Martine og Ken som kjemper om dagens påstand. En lyver, en snakker sant, og du kan komme med din gjett på vår snap PFMits. Og dagens påstand det er: jeg må ha holiday dip på tacoen.
0: Det er meg, ja.
2: Er det deg, Ken?
0: Det er ikke noe tvil om at det er meg.
2: Oi.
0: Dette her var noe jeg begynte med mens jeg var et lite barn. Og første gang jeg spiste taco, så var det sånn: dette er noe av det beste jeg har spist, men det har forbedringspotensialet, tenkte jeg. Så det jeg gjorde var at jeg prøvde alle dippene som på den tiden var i butikken. Det vil si hvitløksdipp, tortilladipp og holidaydipp. Det var vel nesten de tre vi hadde. Jeg husker en liten periode så var det en dipp som het banankarri, men den var veldig, veldig sjelden og veldig, veldig vond.
2: Ja, oi, den skjønner jeg ble borte.
0: Ja, den var greit at den ble borte. Og da skulle man jo tro at tortilla egentlig, som er fra det meksikanske kjøkken på en måte, skal være den som funker best. Men jeg dyppet den opp i en holidaydipp og aldri sett meg tilbake, og kommer aldri til å gjøre det heller. Det må jeg ha når jeg spiser taco.
3: Jeg hadde det bare vært sant, Ken. For dette her er jo selvfølgelig meg. Og dette her startet også da jeg var liten. Da vi spiste taco, så likte ikke jeg rømme. Men vi hadde alltid holiday dip til potetgullet på fredagskveldene. Og en gang så tenkte jeg sånn: vi skal ikke bare prøve å ta på holiday dip i stedet for rømme, i og med at jeg ikke var så glad i det. Og det endret mitt liv. Det er jo så godt at nå er det sånn: jeg kan ikke spise taco uten holiday dip mix, for det er ikke taco for meg. Og nå har det også blitt sånn at alle folk rundt meg vet at skal jeg spise taco der, så må holiday dippen være på bordet.
2: Oi, shit, herregud, jeg synes det var gode begge to. Veldig tilverdig. Men det er altså bare en som bruker holiday dip på taco. Er det Ken, eller er det Martine? Kom med ditt forslag på snappen vår P5 Hits.
0: Mens du tygger på dette store fredagsdilemma. Mens du tygger holiday dip, så det bare dripper ut av kjeften på deg. Så hører vi Rihanna. Her er Only Girl in the World. I frokostshow på P5.

0: Nå får du nyhetene på P5 av Anne-Siri Nørstebø. Klokka halv sju.
1: Det blir ikke streik på Stortinget. Det Stortingets administrasjon som har vært i mekling. Det ble ingen enighet innen fristen ved midnatt, men partene fortsatte samtalene på overtid, og rett før klokka seks i dag ble det meldt om enighet. I verste fall kunne en streik ha ført til full stans i Stortingets arbeid. Når en familie skal kjøpe bolig i Oslo, prøver de å unngå områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser en studie fra Oslo Met. Den har undersøkt hvordan norskfødte foreldre velger nabolag, og det å ville unngå områder med høy innvandring var felles for familier med både lav, middels og høy inntekt og formue, melder forskning.no. Statsforvalteren har åpnet tilsynssak mot en lege som ba en pasient be til Gud om å bli frisk. Fastlegen på Jæren skal ifølge pasienten ha fortalt at flere alvorlige sykdommer var blitt helbredet ved hjelp av bønn. Han varslet da om at det han mente var mangelfull oppfølging ved legesenteret, skriver Stavanger Aftenblad. Det var nyhetene du fikk til mavene Siri Nørstebø.
2: God morgen! Dette frokostshowet med Martine Lunde, Stian.

0: Vi er midt i en runde med løgn og spektakel, for vi spiller... Det er meg!
1: Det er meg!
2: Det er meg!
3: Det er meg!
1: Og det er Martine Lunde mot Ken Vasenius Nilsen. Spørsmålet er, hvem er det som bruker holiday dip på tacoen?
0: Ja, det er jo meg. Noe jeg begynte med som barn, når man var i en sånn fase hvor man prøvde å finne ut av ting i livet, og kombinerte egentlig alle mulige ting. Så gikk jeg gjennom alle de dippene som fantes på det tidspunktet, og prøvde de på taco. Og da var det holiday som satt igjen, som den soleklare vinneren, og nå klarer jeg meg ikke uten.
1: Nei, også litt trist at du fant ut av det i livet, ikke alt andre.
0: Nei, de andre tingene sitter jeg fortsatt og lurer på.
3: Ja, nei, det er jo jeg som spiser holiday på tacoen. Og det startet da jeg var liten, at jeg ikke likte rømme på tacoen. Og da kan det jo bli litt tørt hvis man ikke har noe sånn ja, på. Men vi hadde alltid holiday dip til potetgullet hver fredag når vi spiste taco. Og da var det en gang hvor jeg bare testet å ta på det i stedet, og det endret hele mitt taco-liv. Så etter det har jeg bare fortsatt.
0: Hele mitt taco-liv.
1: Lange taco-liv.
2: Ja, det er mange her som er litt sånn usikre. Katrine, hun river seg faktisk litt i håret. Jeg nekter å tro at det er Martine. Er det ikke rømme i holiday dip da? Mm. Så går for Ken i dag.
1: Ja, sånn det er, ikke sant? Du likte ikke rømme, men nei. Du likte rømme med holiday dip i, liksom.
2: Ja, så er det jo fortsatt rømme, ikke sant? Ja, hva svarer du til ditt forsvar, Martine?
3: Nei, jeg svarer jo at ja, det er jo rømme, men den rømmesmaken, det er den jeg misliker da.
2: Ja, rømmesmak, gutter. Vidar her, Martine snakker sant, og han gjør faktisk akkurat det samme selv. Hater rømme.
0: Oi.
2: Og Sangavi, i dag var det vanskelig, men jeg tror det er Martine som faktisk bruker holiday dip på taco.
1: Ja, men hvem er det som snakker sant? Hvem er det som bruker holiday dip på tacoen?
3: Det er meg!
1: Det er Martine Lunde!
2: Men har du vurdert da bare å drite i rømmen hvis du ikke liker den, liksom?
3: Ja, men jeg liker holiday dip i rømme.
0: Det er, holiday dip smaker jo ikke rømme, det
3: er
0: ikke.
3: Nei, jeg er ikke noe glad i selve rømmesmaken. Nei. Men altså, seriøst, det der er så ekstremt godt med holiday dip på tacoen. Alle dere der ute som kanskje skal ha fredagstaco i dag, dere må teste det. Altså, alle som jeg har fått til å prøve det, elsker det.
2: Men har du prøvd å ta holiday dippet i kjøttdeigen, da? Tror du
3: nei,
2: det funker?
3: Nei, altså, Petter. Slutt da, så mye skal vi ikke eksperimentere. Det holder å ta det i rømmen.
1: Jeg kan se at det er godt. Og liksom, holiday dip er jo bare drittig og usunt. Så ja. Da kan jeg anerkjenne.
0: Jeg skal prøve det, ja. Det
3: ja, dere må prøve.
0: Kanskje spre litt superchips oppå der, eller blir det for?
1: Rolig, det er det.

0: Hva din taco-hack? Har du noe rart på tacoen som du mener at hever produktet?
1: Ja da, og det jo sånn at 99,9% av Norges befolkning skal spise taco I kveld. Mm. Så da lurer jeg på om du har noe rart på tacoen. Martine Lunde kjører holiday dip.
2: Ja, jeg har alltid holiday dip. Jeg har mango. Ja, jeg har litt forskjellige ting. Hva med dere? Har dere noe rart?
1: Ja, vi har en del rare ting, altså, men det skal du få vite etter hvert. Men du som hører på P5, hva slags rare ting det du bruker på tacoen? P5 Hits på Snap.
3: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Vips UNICEF på 77740. Lar du deg provosere av reklamer som denne? 9 av 10 fastgiver I UNICEF opplever at irritasjonen går over når de faktisk gjør noe.
4: Agnete, vil du være med?
5: Hva skal du?
4: Jeg skal på guttetur.
5: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
4: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
6: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos ekstra.
7: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
8: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra grønn jobb og kunne slappe av og spise.
10: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: En ny serie på Viaplay og TV3.
13: Hei, kom fra Mattilsynet her.
12: Du tror de sjekker restauranger.
13: Ser veldig jævlig ut.
12: Men det bare begynnelsen.
14: Det ganske sjokkerende.
13: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
12: Inspektørene på Viaplay. Og TV3.
15: Det bare å rive den boden.
16: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
15: Den tar hele utsikten.
16: Nei, nei, nå må du gi deg.
15: Må jeg gi meg?
16: Ja, du må gi deg.
15: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller så sånn.
17: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
18: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelsmiljøfond.
19: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
20: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
19: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
20: Selv takk.

0: Vis oss din taco, og vi skal fortelle deg hvor gæren du
1: Ja, for Martine Lundebruker holder det dipp på tacoen, og da har vi spurt da, har du noe rart på tacoen din?
2: Jeg har følt meg ganske unormal, men jeg ser jo nå at det finnes rare ting folk stapper I den lefsa, så holdt jeg på å si. Håkon, han veldig glad I spaghetti på taco.
3: Ja, det skal jeg prøve faktisk, Oi. Når Italia møter Mexico, liksom.
1: Ja, og det var sterkt, der startet vi sterkt, altså. Spaghetti. På tacoen
0: Bare prøver å se for meg hva det gjør med tacoen ja. Men det må være kanskje noen konsistens I den chewinessen I tacoen som I spagetten som kan gjøre det da.
1: Utgangspunktet skeptisk til en Håkon Men det greit, du skal få den Helene skriver, det obligatorisk med pasta Druer og mango på tacoen min Try it
0: Altså mango jo en gjenganger, det tror jeg det flere som bruker Jeg har aldri hørt om pasta og druer, den kombon der
2: Jeg, familien til kjæresten min Bruker druer faktisk
1: ja.
2: På tacoen
1: oh, ja, ok, ja. Da må du bare, det går ikke an, da må du dumpe
3: Nå tenkte jeg, hva med nudler da? Hadde ikke det vært dik?
1: Nudeltaco.
3: Enklere å lage også.
2: Men så har vi Thomas her da. Han må ha blue cheese på sin taco.
3: Oi. Ja, la meg smake litt på den. Jeg tror faktisk jeg kunne... Ja.
1: Ja, kanskje. Jeg selv personlig synes at blue cheese noe av det verste. Den smaken den så skarp. Jeg liker ikke på noe som helst. Så I hvert fall ikke I tacoen min. Så kan vi ligge bort I tacoen din.
3: Med spisskummen så blir det perfekt. Dette.
1: Vi tar med oss Ida også. Jeg har en veninne. Og det gøy, hun outer.
0: Det ikke henne selv, dette.
1: Nei, jeg har en veninne som alltid må ha eple på tacoen. Ta meg selv I å gjøre det selv også, om jeg gidder. Eple, ja, men det blir for sunt.
2: Ja, og så har vi to til her. Eirin skriver, min niese må ha vannmelon på tacoen. Og så har vi Stine som bruker ketchup.
0: Åja! Ja, men den føler jeg liksom, blander ikke den seg bare med salsaen da, så det bare jo, noe mer tomat liksom.
1: Kan anerkjenne ketchup. Vannmelon, sånn som bare blir soggy og greit. Eirin, du, you do you.
0: Det kjempe rart, for vannmelon smaker nesten ingenting, og det bare vann på en måte. Ja. Kjempe rart. Ok, smell inn mer. Hva du på din taco? PF Mitts på Snap.

0: Kunne du tenkt deg å ta med deg 5000 spenn inn I helgen?
1: Ja, det det du kan I Våkne på Vind rett over klokka 7. Du må klare 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt. For eksempel, Petter.
2: Ja.
1: Hvis bokstaven O.
2: Nei, ikke O.
1: Jo.
3: Kom igjen nå. Så
1: sier jeg et dyr.
2: Otter.
1: Et guttenavn.
2: Olaf.
1: Et jentenavn.
2: Oline.
1: Noe du har I kjøleskapet.
2: Ikke Oline, men ost.
1: Ja, bra.
0: Så får vi Line ut av kjøleskapet ditt, Petter
1: ja. Du, vet du hva? Du har sterk I dag, altså, Petter Veldig bra
2: Jo, takk, takk, takk Noe du heller ikke skal I kjøleskapet telefonen din Den må du bruke for å melde deg på Da setter du en kodord P5 Slenger I navnet ditt Og så sender du den til 1904 I en tekstmelding til oss
4: Det lønner seg å vite Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning Så vet du det Fjordkraft
5: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
6: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
7: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
6: Ja. Yes.
7: Det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
6: Enig. Noen må si noe.
7: Men nå det din tur, da.
6: Jeg har ingenting.
7: Nei, det har ikke jeg heller. Du, fan, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
6: Nei. Du?
7: Nei. Ikke heller.
8: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
9: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
10: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
11: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
10: Luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
10: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
12: Gjør det billig hos Ekstra.
13: Visste du at vi I Musti har tørrfor, våtfor, valpefor, kattungefor, seniorfor, veterinærfor og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: Hei. Du hjemme allerede?
15: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
14: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
15: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
14: Som hva da?
15: Nei, senga vår da.
14: Nei.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
17: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
18: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
19: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra kajak og fritid.
12: Dette frokost.

0: Klokka straks 7, og det på tide med nyheter på P5. Her Anne Siri Nørstebø.
1: Det blir ikke streik på Stortinget. Det Stortingets administrasjon som har vært i mekling. Det ble ingen enighet innen fristen ved midnatt, men partene fortsatte samtalene på overtid, og rett før klokka 6 i dag ble det meldt om enighet. I verste fall kunne en streik ha ført til full stans i Stortingets arbeid. Når en familie skal kjøpe bolig i Oslo, prøver de å unngå områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser en studie fra Oslo Met. Den har undersøkt hvordan norskfødte foreldre velger nabolag, og det å ville unngå områder med høy innvandring var felles for familier med både lav, middels og høy inntekt og formue, melder forskning.no. Statsforvalteren har åpnet tilsynssak mot en lege som ba en pasient be til Gud om å bli frisk. Fastlegen på Jæren skal ifølge pasienten ha fortalt at flere alvorlige sykdommer var blitt helbredet ved hjelp av bønn. Han varslet da om at det han mente var mangelfull oppfølging ved legesenteret, skriver Stavanger Aftenblad. Arrestasjonen av det russiske skipet på Svalbard ble planlagt i all hemmelighet. Et ukrainsk selskap begjærte at skipet ble tatt i beslag, og det ligger nå til kai i Barentsburg. Russland ble ikke varslet om arresten. VG skriver også at tingretten mente det var gode grunner til å holde beslaget hemmelig. Russland har reagert kraftig på dette. Det var nyhetene du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: God fredag morgen. Du hører frokostshowet på P5. Hele gjengen er samlet. Petter Pilgaard, god fredag.
1: God fredag.
0: God morgen, Stian Røste.
2: God morgen.
0: God morgen til deg også, Martine Lunde.
3: God morgen.
0: Og jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
3: Det har jo vært altså AI har jo tatt helt av ja. Og jeg som en offentlig person har hatt veldig panikk over hvor dette her skal bære en. Jeg har vært redd for at folk skal generere bilder av meg.
0: Tenker du bare sånn deepfake bilder liksom?
3: På ja, på en måte ja. Og nå har det skjedd.
1: Er det sant?
3: Det har skjedd. Jeg fikk en melding her om dagen av en person som spurte om disse bildene som ligger i en mappe på nett av meg.
1: Ja, riktig.
3: Og jeg fikk sjokk da han sendte over disse bildene.
1: Oi. Ja.
3: Så jeg tenker at jeg skal vise dere et av bildene, så kan vi også beskrive ganske nøye til de som hører på.
1: Er det barnevennlig?
3: Absolutt, det vil jeg si.
1: Spennende. Han ble skuffet jeg nå.
3: Ja, men dette her bildet jeg ikke er så gira på skal ligge ut, altså.
1: Ok, men da tar vi mer om det hvert øyeblikk. Ja.

0: Martine Lunde her I frokostshowet har oppdaget bilder av seg selv laget av kunstig intelligens.
1: Ja, dette her jo en skrekk jeg har hatt helt siden AI begynte å ta av. Og det tror jeg mange kjente offentlige personer har hatt en sånn liten panikk over, for man kan jo virkelig generere alt mulig. Nå har det altså skjedd med meg.
2: Uffa meg.
1: Ja. Jeg fikk melding av en følger for noen dager siden som lurte på om disse bildene I en mapp av meg på nett var ekte.
2: Ja, ikke sant. Nå I gang.
1: Ja. For å si sånn, jeg fikk litt sjokk da jeg så disse bildene, og vi bare avkrefter med en gang at disse bildene her ikke ekte.
2: Ja, nå kjenner jeg er spent, altså.
1: Da det altså bilder av meg på rød løper, I bleie.
3: jo, men det fashion statement.
2: Viser Martine bildet til oss her, og det altså et bilde av Martine Lunde, men selvfølgelig da I bleie.
1: Altså, se for dere, en bleie som babyer bruker, ja. Bare at den I en voksenstørrelse.
2: Ja.
1: Sånne bilder, de vil nå florere rundt av meg på nett.
2: Men så av alle liksom, type bilder man kan lage, da, så ja. Det man har gått for, liksom, for folk på deg en bleie, liksom? Bleiefetisj?
1: Altså, jeg helt for at folk skal få lov til å tenne på det de vil, men vær så snill, hold meg utenfor dette her. Da. For dette her ikke bilder jeg så veldig gira på at skal bli sendt rundt til folk. Meg en svær bleie.
2: Det veldig gøy. Også, men det verste og nå skal jeg være helt ærlig, sånn, denne moten så rar om dagen, at jeg kunne jo fort gått på den. Liksom, ja, ja. Altså, Lady Gaga på sånn kjøttskjole, ja. At Martine Lunde kommer på rødløper. Ja, det er vel det som årets farge og trend da. Nå skal kjendisene ha på seg bleie.
3: Gud, perfekt. Altså, slipper å gå på do da.
1: Altså, det sjokket, det var ikke det jeg så for meg det hele tatt. Jeg var sånn, hvilke bilder det du mener? For altså, det kan jo være at det ikke det, man vet jo aldri. Og det der det som møter meg.
2: Ja.
1: Meg en svær voksenbleie, se som jeg har løpt fra fødsel, liksom, rett I rød løper.
0: Altså, når det først skulle skje at du skulle smelle ut noen kunstig intelligensbilder, du litt skuffet, eller?
1: Jeg kjempeskuffet!
2: Ja, jeg
0: var
2: på veldig skuffet.
0: Det var kreativt,
1: ja. Jeg dritskuffet!
2: Det neste blir sokker I sandaler.

0: Og vi skal til Brumunddal, for i dag så er det Anette som kan vinne 5000 kroner. God morgen, Anette.
1: God morgen.
2: God morgen. 5000 kroner, ja, rett inn i helgen. Hva skal penger gå til da?
1: Nei, jeg kan prøve å spare det litt da. Jeg har lyst til å reise til London i desember, så det har vært fint med 5000 kroner da.
2: Det er kjempesmart.
3: Pundet er høy nå, vet du, så det er viktig å spare litt.
2: Ja. Ok, men da må du klare 10 ord da, på samme bokstav på et halvt minutt, Anette.
1: Ja.
2: Og vi skal se hva slags bokstav du får.
4: Dagens bokstav er B.
2: B for bolle.
5: B. Vi spiller Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
6: Et dyr.
1: Bjørn.
6: En sport.
1: Basket.
6: Et land.
1: Bulgaria. Bulgaria.
6: En farge.
1: Blå.
6: Et bilmerke.
1: BMW.
6: Et yrke.
1: Baker.
6: En frukt eller grønnsak.
1: Banan.
6: Et klesplagg.
1: Bukse.
6: En by i Norge.
1: Brumunddal.
6: En superhelt.
1: Batman.
2: I all verdens land og rike. Det var tidlig!
0: Har det noen gang gått? Altså, kan det gå mer stødig og riktig enn det? Det var liksom on the beat på hvert sekund det der.
6: Det gikk veldig fort.
2: Anette, det var helt rått da.
3: Den fikk du hjelp av, hva?
1: Jeg fikk hjelp av min gode kollega Lil Hege.
0: Ja, det der var hørte som hun var ganske god.
2: Dream team, altså. Men jeg tenkte, ah, nei, nå ryker du på superhelt på siste der. Ja. For den er liksom, Batman, Batman, Batman, Batman. Det er så bra, altså. Du, gratulerer. Da blir det 5000 til London, altså. Shopping før jul.
1: Tusen takk.
3: Må takke deg selv. Ja, takk. Du smurer jobben.
1: Jeg må vel takke kollegaen min nå, kanskje.
2: Ja, gjør det. Veldig bra jobba, og ha en nydelig helg.
1: I like måte.
0: Ha det.
6: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Nå Sam Fender og Olivia Dean i frokostshowet på P3.

0: Du hører frokostshowet på vei inn I helgen her på P5
1: Og drømmer du om å kline til Linnimeister Så har du muligheten nå Mer om det straks
2: På tide med noe nytt til garderoben For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får I hvert fall ikke tak I pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
3: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
4: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
5: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
6: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
7: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løker å se og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
9: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
10: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
11: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526.000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
12: Den beste fredagsunderholdningen får du servert fra Premier League når Liverpool på jakt etter sesongens første seier tar turen til Ipswich. Flomlys og dugge gresset, det starten på helgas idé. Tune inn fra klokka 20.15 I kveld hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
13: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
14: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
13: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
14: Selv takk.
15: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.
16: Dette

0: Det er nå du har muligheten til å slå Linni Meister I fjeset.
1: Ja, nå kan du klinne til Linni Meister hvis du vil. Det meget spesielt, men det har jo blitt kjempepopulært med kjendisboksekamper. Celebrity Fight Night som arrangeres I oktober I Larvik, hvor blant annet da Linni Meister skal I ringen og ja. Bokse en kamp.
2: Ja, så koselig!
1: Nei, men,
0: yes. Det din meisterparodi?
1: Ja, det bra, Peter. Nei, jeg synes det meget spesielt, og det ikke noe tull. Linni Meister skal I ringen og gå en ordentlig boksekamp.
3: Hva du tror du treffer først da? Det liksom puppa, eller hva tror du liksom den... Boksehandsken treffer
0: Det jo mulig å sleie noen ulike ting der på veien, tror jeg
1: Ja, det vil jeg absolutt tro Hvem Linni Meister møter, det foreløpig hemmelig Det blir offentliggjort etter hvert Men det jo meget spennende hvis det Linni Meister mot det, vet du, fader Cecilia Brekkhus
0: La oss si mot Martine Lunde for eksempel
4: Vet du hva, det morsomt at du sier det, Ken For jeg fikk faktisk spørsmål om å møte Linni Meister I bokseringen
1: Det sant? Kunne vi hatt en kamp Martine Lunde mot Linni Meister?
0: Ja. Hvorfor du du har da tydeligvis takket nei Så det ikke står her at du
3: Silikonmester Mesterskapet I boksing
4: Vet du hva? Jeg takket nei Og det var fordi at jeg skjønte selv hvor dumt det kom til å se ut Og jeg følte at det der kom bare til å bli en sånn greie at folk skal le av Der står jeg og hun med lange negler, silikonpupper og skal drive og slå etter hverandre Nei, ikke slå meg igjen Jeg bare følte at det der
3: Hadde det blitt bare, lugging?
4: Ja, det, jeg følte bare at det der som folk bare skulle ledde av
1: Ja, jeg kan se det, men du kan også angre litt Fordi akkurat nå så jo da Linni Meister på sånn treningscamp I Spania
4: Ja, men det fikk jeg også beskjed om, skjønner
1: du Det kunne vært
4: Det var... Jeg fikk reise til Spania på treningscamp og skulle også få litt betalt da, for å gjøre dette her, men jeg merket bare, vet du hva, det der hadde bare sett kjempedumt ut om vi to hadde stått der I den
3: ringen. Du hadde kommet en brun da, hvertfall.
4: Okay. Ja, men altså, lange vipper, masse sminke, lange negler, nei, det blir bare teit.
1: Nei. Det litt kjipt også at vi går glipp av det, men jeg kan se det. Så det blir spennende å se hvem Linni Meister hvem som takker ja til å banke Linni Meister. Og så det hovedkampen den kvelden, det Petter Northug mot Jon Arne Riise. Så jeg kjenner selv, jeg nesten lyst til å ta turen etter Larvik.
0: Ja, jeg har det, ja. Så jeg kjenner på to forskjellige ting, for på en måte så har jeg lyst til å si sånn, herregud, for noe drit, det dit vi har kommet sånn samfunn og blablabla, bla, bla. Men jeg har selvfølgelig lyst til å se de to klinere av hverandre, Trine. Det sier seg selv, liksom.
1: Jeg helt enig.
0: Ai, ai, ai.

0: Håper du har en fin fredag morgen sammen med oss i frokostshowet på P5. Vi skal straks til en filminnspilling, Batman 2. Altså Robert Pattinson, Battinson.
1: Oi!
0: De driver og spiller inn den filmen nå.
1: Ja.
0: Og det gjør de i Glasgow, altså i Skottland. Og skottene, de er jo noe ordentlig køddikker. Altså de er på en måte britene opphøyd i ti.
1: Ja.
0: Hvis du skjønner hva jeg mener. Så ja, de driver og kødder det med settet til Batman 2 der borte nå.
1: Nei, er det sant?
0: Og det har oppstått store problemer, og det må vi snakke mer om cirka 5 minutter. Men nå er klokka straks 7:30, og det er på tide med nyheter. Her er Anne Siri Nørstebø.
2: At du har nesa ned i mobilen kan komme til å koste deg livet. Eksperter på både trafikksikkerhet og menneskehjernen slår full alarm om utviklingen. Hver eneste dag plukker vi opp mobilen 250 ganger, og stadig oftere gjør vi det når vi er ute og går, sykler og kjører, sier Kristoffer Solstad Sten i Trygg Trafikk.
3: Som gående kan du enten gå ut i veien uten å få med at det kommer noen. Som kjørende kan du ikke få med at det kommer noen, og dermed kjøre på noen. Og det har vi dessverre eksempler på, hvor det har endt i en dødsulykke.
2: En rapport fra Statens vegvesen viser at bruk av mobil kan ha vært årsak til 5 dødsulykker i 2024. Nærmere 1000 utenlandske og bevepnede livvakter inntar Oslo under Kong Haralds gravferd. Kongelige og statsledere kommer med store sikkerhetstiltak rundt seg. I prinsippet får ingen av deres livvakter bære våpen i Norge, men PST bekrefter overfor Dagbladet at land der norske livvakter får bære våpen, så får de også gjøre det samme i Norge. Etterretningstjenesten i Norge frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. De opplever økt russisk aktivitet mot Europa, og forsvarsindustrien er spesielt utsatt, sier viseadmiral Nils Andreas Stensønes til Aftenposten. Russland ønsker å svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina, forklarer han. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Tror du ikke Skottland driver og kødder med filmsettet til Batman 2?
1: Det høres veldig skotsk ut i hvert fall.
0: Ja, de elsker en god prank i Skottland, og nå spilles da Batman Part 2 med Robert Pattinson inn i Glasgow. Glasgow skal bli Gotham City, liksom.
2: Nei.
0: Det er jo litt rått, det.
2: Ja, det er fett.
0: Men samtidig så gjør skottene det de kan for å unngå at det skal se for mye ut som Gotham City. For det de gjør, altså har dere hørt om Skottlands mest populære brus?
2: Nei.
0: Vet dere hva de drikker mest av i Skottland?
1: Er det ikke Guinness, er det Guinness brus da?
0: Nei, det er ikke brus. Det de drikker er noe som heter Iron Brew, som er en helt sånn oransje brus. Den er helt forferdelig, jeg har smakt den selv. Det smaker som en blanding av tyggis og krem.
2: Så det er deres solo liksom?
0: Ja, bare at den smaker mye, mye verre. Den er helt grusom, men det er deres liksom nasjonalbrus da, på en måte.
2: Ja.
0: Og det de gjør nå er at alle i Glasgow, eller det virker i hvert fall som nesten alle driver med dette nå, at det er en heltidssyssel. De flyr rundt og setter sånne bokser og flasker med Iron Brew rundt omkring i hele byen, der de vet at de skal spille inn Batman. Fordi de er gira på at det skal være produktplassering for Iron Brew i bakgrunnen.
1: Ja, de sier, altså, så Glasgow går inn for å få inn Iron Brew i Batman 2-filmen, ja. Liksom. Og da er hele byen med.
0: Ja, det er rett og slett en produktplasseringsprank som de driver og holder på med nå.
2: Så det er ganske mye jobb for de som driver med etterarbeid på den filmen her. Da.
0: Ja, og de som på en måte driver med, hva skal man si, forarbeid da. Fordi de har jo en del sånn sikkerhetsfolk og sånt, som skal gå rundt og liksom finne ut at setet er klart.
2: Ja.
0: At ikke det er noen som bare svinser og svanser rundt inn der og kan gå rett inn i et shot, liksom.
1: Er klart det.
0: Og de, nå må de da ansette veldig mange flere, for det er så mye Iron Brew som bare er rundt og
3: kring. Men er det liksom fordi at de vet selv at den smaker dritt og det skal være lettis, eller er det fordi at de mener at den her er dritgod, den her må flere se?
0: Jeg vet ikke, det er så selvfølgelig skottene er litt sånn selvironiske, så jeg tror det er en blanding av det nesten.
1: Jeg er redd, jeg sitter på fasit.
0: Ja.
3: Okay.
1: Det er for mange uten jobb i Glasgow. Det er for mange med for mye tid.
2: Ja, sysselsetting, kaller
0: det. Ja. Det kan du nå kanskje ha rett til, ja.
1: Ja.
0: Nei, det er bare å ønske lykke til. Jeg gleder meg til å se filmen. Jeg håper jeg ser i hvert fall en Iron Brew. Hvis ikke så blir jeg skuffet.

0: Hvis vi følger timeplanen, og det gjør vi jo, så det skrifteboksen som står for tur her I frokostshowet.
1: Ja, du kan dele dine innerste hemmeligheter på p5.no, så tar vi det for hele Norge, vet du, med tilgivelse på slep. Og I dag faktisk, et tips til hvordan du kan få høyere lønn på jobben din. Ja, gratis fra oss.
0: Det blir nå snart.
2: Hei. Du hjemme allerede?
3: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
3: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
2: Som hva da?
3: Nei, senga vår da.
2: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
5: Hei!
6: Nei, hallo!
5: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre I dag.
6: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte I fri og lese VG.
5: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
6: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
5: Nei, nei.
6: Hvor lenge det til du skal av?
5: Seks stopp!
6: Ja. Oi! Ok, da får vi bare gjøre det best ut av det.
5: Vi gjør det best ut av det,
6: Skal jeg begynne?
5: Ja, kjør på.
6: Ok. Hvordan går det med ungene?
5: Nei, vi har ikke barn.
6: Sant det.
5: Nei, faen.
6: Men bilen går bra.
5: Ja, den går den.
4: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
7: Martin?
8: Ja?
7: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
8: Trengs ikke. De ferdig kutta.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
9: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
10: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor. Visste du at vi I Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: som er litt synd med å ha syndet, er jo at det er en synd, men det som er litt gøy, at vi andre kan kose oss litt med det vi, i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen. Det en mann som bekjenner, tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har begynt å smiske med sjefen min. Jeg ler høyt av de teite vitsene hans. Jeg kjøper meg god kaffe på vei til jobb, og jeg alltid enig med han i diskusjoner. Det verste at det funker. Jeg har nå to ganger fått lønnsforhøyelse og bedre arbeidsoppgaver på jobben med.
2: Smisking funker altså.
1: Ja, for man tenker alltid sånn, ah, sjef, da klarer ikke liksom, jeg må nesten være litt frekk mot. Men har du prøvd å bare smiske som
2: faen? Så pen du i den stien. Du kler virkelig de runde brillene, så du ser ikke at de har du hatt på deg i 10 år. Det
1: jeg
2: gjør man ikke,
1: altså. Jeg har ikke noen penger å gi deg, Petter, men takk skal du ha. Det funker.
2: Du var feil person.
0: Ja, du må også passe deg litt for såkalt backhanded compliments, synes du det her, Petter. Altså, veldig fine briller, man ser ikke at du har brukt det i 10 år.
3: Nei, men dette her jo helt genialt, for jeg kan jo tenke meg, nå har jeg aldri vært i den situasjonen at jeg liksom har bedt om et møte for å få høyere lønn og sånne ting. Jeg har noen andre som fikser det for meg, men jeg kan jo tenke hvor ubehagelig det er. Så hvis den smiskinga funker, så har man jo hack av arbeidslivet.
1: Enig, ja. Jeg tror det alt for få som faktisk går inn for å smiske ordentlig.
0: Jeg tror det eneste altså man, vi vet jo hvordan det gikk med smiskerne på skolen.
2: Der var de fikk en, buksevann.
0: Ja, det var jo en egen indrejustis der, der er buksevann liksom. Ja. Og kanskje blir hengt opp på en krok i noen timer da.
1: Ja, nå får de bare bedre stillinger og høyere lønn, sier voksen alder.
0: Ja.
1: Ja. Så her er det bare å begynne å smiske, Ken.
0: Ja. Jeg skal begynne i dag.
1: Ja, bra.
0: Du er tillit.

0: kan vi friste med den stemningen her?
1: Send meg tabasco da.
2: Tabasco.
1: Det så godt å ha I drinken til Bloody Marin. Jeg vil ha den litt sterkere. Jeg litt sånn fyllesyk fra I går, fra Booze Cruise.
0: Ja, for du sånn som drikker Bloody Mary mye siden.
1: Ja, jeg det. Det på grunn av sellerien, vet du. 1,8.
3: Ja, hvis du har lyst på en tur til syden på vår regning, så det nå du har muligheten. 5 spørsmål på 1 minutt. Alle hjelpemidler tillatt. Vi har klart det 2 ganger denne uka.
1: Ja, vi har det. Så nå håper jeg at alle gode ting 3, så meld deg på. Ta frem telefonen din, send en tekstmelding med kodord P5, så slenger du inn ditt vakre navn, og så sender du den til 1904.
4: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
9: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526.000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
10: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
11: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
12: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får I hvert fall ikke tak I pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
13: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: God fredag, du hører frokostshowet på P5, og om under en time så går jo vårt fredagstog, det eneste tog I Norge som går på tida.
1: Ja, det helt riktig. Ikke noe tull, ikke noe forsinkelse, ikke noe streik, ingenting, bare god stemning. Og du kan jo være med som en del av toget hvis du roper fredagen inn på snappen vår P5 Hits. For eksempel...
2: Tror du ikke det fredagen? For eksempel.
0: Det en måte å gjøre på.
3: Den har du ventet på å vise frem.
1: Ja, veldig bra. Rop fredagen inn, send oss en liten lyd eller videosnap. P5 Hits.
0: Nå klokka alldeles straks 8, og her Anne Siri Nørstebø med siste nytt på P5 Hits.
4: Høye pumpepriser gjør at pasienter I Finnmark må utsette legebesøk. Det advarer nå leder I pasientfokus, Irene Ojala. Dieselprisen der nærmer seg 30 kroner literen, og det går på helsa løs, sier hun. Flere må vente til trygda kommer før de kan oppsøke legehjelp.
5: Prøv å utsette timene. De lurer på om de skal gjøre det, og få time etter at trygda kommer. En fryktelig uro hos folk.
4: At du har nesa ned I mobilen kan komme til å koste deg livet. Eksperter på både trafikksikkerhet og menneskehjernen slår full alarm om utviklingen. Hver eneste dag plukker vi opp mobilen 250 ganger, og stadig oftere gjør vi det når vi ute og går, sykler og kjører, sier Kristoffer Solstad Sten I Trygg Trafikk.
6: Som gående kan du enten gå ut I veien uten å få med at det kommer noen, som kjørende kan du ikke få med at det kommer noen, og dermed kjøre på noen. Og det har vi dessverre eksempler på, hvor det har endt I en dødsulykke.
4: En rapport fra Statens vegvesen viser at bruk av mobil kan ha vært årsak til 5 dødsulykker I 2024. Det advares om tomme butikkhyller denne helga, for over 700 ansatte I flere varehandelsbedrifter kan gå ut I streik I morgen. Vareleveranser til Rema 1000-butikken over hele landet blir rammet dersom partene ikke blir enige om den såkalte grossistavtalen. Det var nyhetene du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Og vi skal til Pattaya i Thailand, Petter.
1: Det skal jeg love deg. 5000 mann som har vært ute på sjøen i over 8 måneder uten å se andre folk eller land, har nå dokket inn i Pattaya, og ikke sant, myndighetene tenkte at dette her blir helt kaos, til og med i Thailand. Og hva tenker dere her i studio da? Hvordan tror dere det har gått?
2: Tilbøyelig til å være enig med myndighetene. Jeg tenker at liksom, nå er det ikke noe Pattaya igjen, tenker jeg.
0: Jeg vil gå kontrært. Jeg tenker at det gikk rolig og udramatisk for seg når det 5000 marinegaster fra USA som har landet på Pattaya.
3: Ja, nei, jeg tror det er helt motsatt. Jeg tror det har vært fullstendig kaos, altså. Ja. 5000 menn som har vært ute på sjøen så lenge, ja. De har koset seg.
1: Ja, jeg fikk en tekstmelding fra den ene bartenderen i Pattaya, som jeg kjenner veldig godt. Han sier, det er helt stille.
3: Hæ?
1: Vet du hva? De har til og med lagt rabatt på 10%. Folk er ikke på barne, disse sjømennene. De er på kjøpesenter og

0: Nei, vi vet ikke altså.
1: Det en svensk youtuber som har ekstremt mange følgere.
2: Han var den største I verden på et tidspunkt. Jeg tror han ikke det nå lenger.
3: Eller kan det kanskje ikke han?
4: Ikke med uten meg, men...
0: Nei, vi skal se... Vi ikke så gode på YouTuber her.
2: Nei, det skal ikke lærere være ellers. Nei, det er litt betryggende.
0: PewDiePie.
5: PewDiePie er riktig.
2: Men det her var tiden ute.
5: Tiden ute.
2: Jeg tror det viktig at dere klarte PewDiePie, for hvis dere går inn I klasserommet og ikke vet om PewDiePie her, så tror jeg ikke det god stemning blant elevene.
0: Nei, ikke sant.
2: Ja.
5: 3 av 5, Håvard. Det gikk ikke hele veien til syden I dag, men... herregud.
4: Men dere rekker timen, I hvert fall.
2: Ja, du ringer jo inn om 3 minutter, gjør du ikke da?
0: Så. Jo. Ja, full kontroll.
2: Ja, det veldig bra. Ja, det bare å samle sammen et lærerteam og prøve seg igjen, Håvard.
0: Absolutt.
2: Så får du ha en god fredag, og hils klasserommet fra oss, da. Kanskje vi får noen nye lytter.
0: Jo, det skal jeg gjøre. Takk for å ligge med deg.
5: Ha det bra.

0: Det er taco-fredag i frokostshow i dag, og siden på morgenkvisten så har vi sittet og samlet inn rare taco-varianter.
1: Ja, ja, det startet jo med at Martine Lunde innrømte at hun alltid har holiday dip på tacoen sin. Ja.
2: Mm.
1: Og den ikke dum, det ikke den rareste kombon har det vist seg å være. Så hva det du har for noe litt spesielt på tacoen din? Få det inn på snappen vår, P5 Hits.
3: Er din regning den neste vi betaler? Mellom klokka 12 og 1 Er det ditt navn vi leser opp Har du en halvtime på å kontakte oss Og gjør du det Betaler vi regningen din Har du ikke meldt deg på konkurransen enda?
4: Gå inn I Lyden av Norge-appen Og fortell oss hvilken regning du vil At vi skal betale Og hvorfor
5: Hei på deg
6: Hei
5: Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
6: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
5: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
6: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
5: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
6: Har vi egentlig noe valg?
5: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
6: Hater vinter,
5: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
6: Ja.
7: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
8: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
9: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
10: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Martin?
12: Ja?
11: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
12: Trengs ikke. De ferdig kutta.
13: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
14: Hei.
15: Du hjemme allerede?
14: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
15: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
14: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180 ganger 200...
15: Som hva da?
14: Nei, senga vår da.
15: Nei...
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
17: En ny serie på Viaplay og TV3.
18: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
17: Du tror de sjekker restauranger.
18: Ser helt jævlig ut.
17: Men det bare begynnelsen.
19: Det ganske sjokkerende.
18: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
17: Inspektørene på Viaplay og TV3.
5: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot det hos bunnpris.
2: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
10: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
7: Hos Coprix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
9: Det bare å rive den boden.
0: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
9: Den tar hele utsikten.
0: Nei, nei, nå må du gi deg.
9: Må jeg gi meg?
0: Ja, du må gi deg.
9: Nei, du enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så fag.
11: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.
8: Her

0: Du skal få nyhetene av Anne Siri Nørstebø her på P5. Klokka halv ni.
1: Høye pumpepriser gjør at pasienter i Finnmark må utsette legebesøk. Det advarer nå leder i pasientfokus, Irene Ojala. Dieselprisen der nærmer seg 30 kroner literen, og det går på helsa løs, sier hun. Flere må vente til trygda kommer før de kan oppsøke legehjelp.
2: Prøv å utsette timene. De lurer på om de skal gjøre det, og få time etter at trygda kommer. En fryktelig uro hos folk.
1: Det advares om tomme butikkhyller denne helga, for over 700 ansatte i flere varehandelsbedrifter kan gå ut i streik i morgen. Vareleveranser til Rema 1000-butikken over hele landet blir rammet dersom partene ikke blir enige om den såkalte grossistavtalen. I dag blir første ordinære statsråd etter kong Haralds død, så da er det kong Haakon som leder det faste fredagsmøtet med statsminister og alle statsrådene. I dag er også kronprinsesse Ingrid Alexandra med i statsråd, forteller kongehusekspert Tove Tollesen.
3: Jeg tenker det som for meg utmerker seg mest er jo den roen og verdigheten som vi ser over vår nye kronprinsesse, som bare er 22, men ser ut til å takle den rollen veldig bra.
1: Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
4: Frokostshowet på P5 Hits
5: med Martine Lunde, Stine

0: Nå er det bare 6 minutter til fredagstoget går.
1: Oi, oi, oi, og hvis du vil kapre en plass I toget, så må du være med og rope fredagen inn på snappen vår PFM Hits. Du kan jo gjøre det sånn som Petter gjør det her da.
2: Fredag! Jeg vil ha fredag!
1: Det en syk råtte?
0: Jeg synes det høres ut som hun I det julekalender som roper på Olaf.
1: Hjertelig.
0: Hjertelig sand.
1: Ja, den sterk altså. Ok, så kjenn din plass på toget. Rop fredagen inn på snappen vår. PFM Hits.
0: Men nå, det Kygo jo.
3: Ja, Kygo jo.
4: Det blir fort en banger for oss, det sånn?
5: Ja, men jeg kan ikke danse, Kygo.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Nå går fredagstoget.
1: Mufasa, you know we finally here, right?
2: Where are we?
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
3: Da, det skal gå et fredagstog, og du må kjenne din plass på toget ved å rope fredagen inn på snappen vår, P5 Hits.
4: Og på første rad så har vi Frode.
5: Det er fredag!
0: Mente det.
3: Var litt sinne.
6: Ja, så har vi trespannet da, Amelie, Nora og Vilde.
7: Fredag!
3: Ja, ikke sant? Det er en slags blandet kor. Ja.
4: Så har vi med oss Bo.
8: Fredag!
3: Hørte man datten en heis nå? Det var knapt.
6: Marte klarte å komme seg med, vet du.
9: God helg. God helg.
4: Og så har vi selvfølgelig med oss Markus.
10: Ja, hei hei og riktig god morgen alle sammen. Og jeg vil ønske akkurat deg som hører på en riktig god helg,
3: ja. Ja, det er sterkt. Sterk levering, Markus.
6: Kan du overgå dette her, Gabriel?
11: Å, fy faen, det er fredag.
4: Og så har vi med oss Lea.
12: Det er fredag.
3: Ja. Altså, folk blir jo gærne når det er fredag.
6: Jeg
3: er helt enig av dikka nå.
6: Ja, og siste vogn og siste kar på fredagstog er Julia.
5: God fredag!

0: Vi begynner å rigge ringen klart til dyst her I frokostshowet, for det straks fredagslåttduell.
1: Ja, det her så bra. I dag så det du og jeg, Kent, som skal kjempe mot hverandre.
0: Ja, det jo et innbitte rivaleri mellom oss.
1: Ja, det det, og nå det 4 måneder siden sist jeg har vært og kjempet I duellen, så nå det mye aggression faktisk som skal ut.
2: Stian har hvite knoker her, faktisk.
1: Ja, nå kjenner jeg det. Vi har med oss hver vår låt, da, og så det du som hører på som skal få lov til å stemme fram den aller, aller beste.
3: Visste du at vi I Musti har tørrfor, våtfor, valpefor, kattungefor, seniorfor, veterinærfor og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
4: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Vips UNICEF på 77740. Lar du deg provosere av reklamer som denne? 9 av 10 fastgivere I UNICEF opplever at irritasjonen går over når de faktisk gjør noe.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge, før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
9: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
10: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
11: Det litt.
12: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
11: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
13: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
4: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.
14: Dette

0: Det bare sekunder til klokka ni, og du får nyhetene av Anne-Sille Nørstebø på P5 Hits.
1: Utenlandske bilister slipper ikke lenger unna bompengeregningene når de kjører i Norge. Det viser en ny rapport fra Statens vegvesen. I 2024 slapp utenlandske bilister unna med 117 millioner kroner i bompenger fordi det var vanskelig å spore dem opp. I fjor var det bare 22 millioner bomkroner som gikk tapt for staten, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Kari Johanne Hjeltnes.
2: Det er en betydelig nedgang. Vi kan følge opp langt flere krav enn før. Og det gjør systemet mer rettferdig og bidrar til at flere betaler for bruk av infrastrukturen.
1: I dag blir første ordinære statsråd etter kong Haralds død, så da er det kong Haakon som leder det faste fredagsmøtet med statsminister og alle statsrådene. I dag er også kronprinsesse Ingrid Alexandra med i statsråd, forteller kongehusekspert Tove Tollesen.
3: Jeg tenker det som for meg utmerker seg mest, er jo den roen og verdigheten som vi ser over vår nye kronprinsesse, som bare er 22, men ser ut til å takle den rollen veldig bra.
1: I morgentimene ble to personer funnet i live 9 dager etter den fatale flommen og jordskredet i Nepal. Det var to anleggsarbeidere som ble reddet ut fra en vannkrafttunnel. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Sille Nørstebø.

0: og god fredag. Du hører frokostshowet på P5. Petter Pilgaard er på plass.
1: Ja da.
0: Det er også Stian Røste.
2: Hei hei.
0: Og Martine Lunde.
3: Hallo.
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
4: Og det er straks duket for fredagslåtduellen, og det er du som hører på, som avgjør det hele. Du stemmer på den aller beste fredagslåta, om det er Ken eller min. Det er det bare du som vet, så vi kjører i gang duellen hvert øyeblikk.
0: Ja, vi gjør det. Men først, det her er jo en god fredagslåt, ja, og det må vi bare si, altså. Synevo på P5. Petters favorittlåte, det vet jeg faktisk.
1: Ja, dette skal bli helgen.
0: Full og fin.

0: morsom duell. Rar duell I dag.
1: Rar duell, ja.
2: Ja, det har kommet inn veldig mange snapper nå.
0: Ok, for det stemmer jo på da Ken eller Stian på snappen vår P5 Hits. Og så det jo sånn, førstemann til tre stemmer vinner det hele.
2: Oh yes. Her har vi Marianne som skriver russelåta til russ I 1999. Stian.
3: Ja, dette var min russelåt. Det stemmer.
0: Venga boys.
3: Ja.
0: Ja, fantastisk.
2: Så har vi Eva som skriver Ken.
1: Oi, du fikk en. Oi, oi, oi, det bra for meg.
2: Og så har vi Gjøran. Ken med krabbeklo hilsen en bergenser.
1: Hva skjer her nå, ikke sant? Bergen med meg I dag.
0: 2-1.
1: Ja.
2: Så har vi Ine som skriver Stian.
0: Ja, men Martine. Nå må du holde på spenningen. Du vet, nå det 2-2.
2: Det 2-2.
0: Nå det 2-2, liksom.
2: Ja.
0: Pass på hvilken snap du åpner da.
2: Ja, jeg tenker at vi kan åpne fra Therese her.
3: Ja, kom igjen, Therese.
1: Please, vær fra Bergen, Therese.
3: Nei.
2: Hun skriver, ha, ha, ha, gi meg krabbeklo da.
1: Vant krabbeklo?
0: Hva skjedde nå? Det tidens ram?
1: Det helt fantastisk.
0: Var det din appellering til Bergen som rett og slett gjorde det hele?
1: Altså? Jeg føler det at jeg gikk rett inn altså, I nerven på Bergen der.
0: Fytti rakkeren.
3: Nå skjønner du, Stian, at Nederlands trans ikke greia lenger.
0: Det var visst ikke det I dag. Nei, vet du hva? Jeg kan jo ikke annet enn å si gratulere.
1: Nei, du kan jo ikke det, for hør på det greiene her, liksom. Da var det fredag, folkens!
3: Jeg skal kjøpe deg krabbeklo nå, faktisk.
1: Du ute I hele landet, men spesielt Bergen. Her Bjørn Helføke, krabbeklo på P5.

0: Du hører frokostshowet på P5. Hele gjengen samlet. Petter Pilgaard, god fredag.
1: God fredag.
0: God morgen, Stian Røste.
2: God morgen.
0: God morgen til deg også, Martine Lunde.
3: God morgen.
0: Og jeg heter Ken Marcel Nilsen.
3: Det har jo vært altså AI har jo tatt helt av ja. Og jeg som en offentlig person har hatt veldig panikk over hvor dette her skal bære en. Jeg har vært redd for at folk skal generere bilder av meg.
0: Tenker du bare sånn deepfake bilder liksom?
3: Ja, på en måte ja. Og nå har det skjedd.
1: Er det sant?
3: Det har skjedd. Jeg fikk en melding her om dagen av en person som spurte om disse bildene som ligger i en mappe på nett av meg.
1: Ja, riktig.
3: Og jeg fikk sjokk da han sendte over disse bildene.
4: Du hører jo ikke etter.
1: Fordi du angriper meg hele tiden.
4: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
1: Snakke med meg, du kjefter!
4: Ja. Det her gidder jeg ikke med!
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
7: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
6: Rød.
7: Tenker at det går bra, ja.
8: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
10: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
11: Hei!
12: Halla, halla! Hei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
11: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fred og lese VG.
12: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
11: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
12: Nei, nei.
11: Hvor lenge dette du skal av?
12: Seks stopp.
11: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av dem.
12: Gjør det beste ut av dem.
11: Skal jeg begynne?
12: Ja, kjør på.
11: Ok. Hvordan går det på ungene?
12: Nei, vi har ikke barn.
11: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
12: Ja, den går den.
13: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
14: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
15: Agnete, vil du være med?
16: Hva skal du?
15: Jeg skal på guttetur.
16: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
15: Nei, nei, kuttetur! Handle på ekstra!
17: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulerøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig! Hos ekstra!
0: Den beste fredagsunderholdningen får du servert fra Premier League når Liverpool på jakt etter sesongens første seier tar turen til Ipswich. Flomlys og dugge gresset, det starten på helgas idé. Tune inn fra klokka 20.15 i kveld hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
18: Hei. Du hjemme allerede?
19: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
18: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
19: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
18: Som hva da?
19: Nei, senga vår da.
18: Nei.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Martine Lunde her i frokostshowet har oppdaget bilder av seg selv laget av kunstig intelligens.
1: Ja, dette her jo en skrekk jeg har hatt helt siden AI begynte å ta av. Og det tror jeg mange kjente offentlige personer har hatt en sånn liten panikk over, for man kan jo virkelig generere alt mulig. Nå har det altså skjedd med meg.
2: Uffa meg.
1: Ja. Jeg fikk melding av en følger for noen dager siden som lurte på om disse bildene i en mappe av meg på nett var ekte.
2: Ja, ikke sant. Nå det i gang.
1: Ja. For å si sånn, jeg fikk litt sjokk da jeg så disse bildene, og vi bare avkrefter med en gang at disse bildene her er ikke ekte.
2: Ja, nå kjenner jeg er spent, altså.
1: Da er det altså bilder av meg på rød løper, i bleie.
3: Jo, men det fashion statement.
2: Viser Martine bildet til oss her, og det altså et bilde av Martine Lunde, men selvfølgelig da i bleie.
1: Altså, se for dere en bleie som babyer bruker, bare at den i en voksenstørrelse. Sånne bilder, de vil nå florere rundt av meg på nett.
2: Men så av alle liksom, type bilder man kan lage, da, så er det man har gått for, liksom, få på deg en bleie, liksom. Bleiefetisj.
1: Altså, jeg er helt for at folk skal få lov til å tenne på det de vil, men vær så snill, hold meg utenfor dette her. Ja. For dette her er ikke bilder jeg så veldig gira på at skal bli sendt rundt til folk. Meg i en svær bleie.
2: Det veldig gøy. Også, men det verste er, og nå skal jeg være helt ærlig, sånn, denne moten så rar om dagen, at jeg kunne jo fort gått på den. Liksom.
0: Ja, ja.
2: Altså,
0: ja.
2: Lady Gaga på sånn kjøttkjole, ja. At Martine Lunde kommer på rødløp. Ja, det er vel det som er årets farge og trend, da. Nå skal kjendisene opp sånn bleie.
3: Gud, perfekt. Og så altså, slipper å gå på do, da.
1: Altså, det er sjokket, det var ikke det jeg så for meg det hele tatt. Men jeg var sånn, hvilke bilder er det du mener? For altså, det kan jo være at det er ekte, man vet jo aldri. Og det der er det som møter meg. Ja. Meg, en svær voksenbleie, ser som jeg har løpt fra fødsel, liksom, rett til rød løper.
0: Altså, når det først skulle skje at du skulle smelle ut noen kunstig intelligensbilder, er du litt skuffa, eller?
1: Jeg er kjempeskuffa.
3: Ja, jeg er hvertfall veldig skuffa.
0: Kreativt,
1: jeg er dritskuffa.
2: Det neste blir sokker i sandaler.

0: Hvis vi følger timeplanen, og det gjør vi jo, så det skrifteboksen som står for tur her I frokostshowet.
1: Ja, du kan dele dine innerste hemmeligheter på p5.no, og så tar vi det for hele Norge, vet du, med tilgivelse på slep. Og I dag faktisk, et tips til hvordan du kan få høyere lønn på jobben din. Ja, gratis fra oss.
0: Det blir nå snart.
2: I butikk og på nett, Savannah.
3: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
4: Ja, selvfølgelig.
3: 30% på bukser og jeans?
4: Ja.
3: Alle modeller?
4: Ja.
3: Ja, så hvorfor vi her da?
4: Vi tar bilen min.
3: Ja.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
2: Savannah med Z.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
7: Hallo?
8: Hvem du?
7: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
8: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
9: Hei, du.
7: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
8: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
7: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
8: Ut året, sa de.
9: Ut året, ja.
7: Ut året?
10: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alt I lave priser.
11: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
12: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot det hos bunnpris.
13: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
14: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
13: Men det sant.
14: Jo da, men det høres litt feil ut.
13: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
15: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
16: ice.net. Det litt.
17: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
16: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
18: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
19: Visste du at vi I Musti har tørrfor, våtfor, valpefor, kattungefor, seniorfor, veterinærfor og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: Det som er litt synd med å ha syndet er jo at det er en synd, men det som er litt gøy er at vi andre kan kose oss litt med det vi, i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det er en mann som bekjenner, tilgi meg P5 for jeg har syndet. Jeg har begynt å smiske med sjefen min. Jeg ler høyt av de teite vitsene hans. Jeg kjøper meg god kaffe på vei til jobb, og jeg alltid enig med han i diskusjoner. Det verste at det funker. Jeg har nå to ganger fått lønnsforhøyelse og bedre arbeidsoppgaver på jobben med.
3: Smisking funker altså.
2: Ja, for man tenker alltid sånn, ah, sjefen da, klarer ikke liksom, og jeg må nesten være litt frekk mot. Men har du prøvd å bare smiske sånn?
3: Så pen du i dag, Stian. Du kler virkelig de runde brillene, så du ser ikke at de har du hatt på deg i 10 år. Det gjør man ikke,
2: altså. Jeg har ikke noen penger å gi deg, Petter, men takk skal du ha. Det funker.
3: Feil person.
0: Ja. Du må også passe deg litt for såkalt backhanded compliments, synes du det her, Petter. Altså, veldig fine briller, man ser ikke at du har brukt de i 10 år.
4: Men dette her jo helt genialt, for jeg kan jo tenke meg, nå har jeg aldri vært i den situasjonen at jeg liksom har bedt om et møte for å få høyere lønn og sånne ting. Jeg har noen andre som fikser det for meg, men jeg kan jo tenke hvor ubehagelig det er. Så hvis den smiskinga funker, så har man jo hack av arbeidslivet.
2: Enig, ja. Jeg tror det alt for få som faktisk går inn for å smiske ordentlig.
0: Jeg tror det eneste altså, vi vet jo hvordan det gikk med smiskerne på skolen.
3: Vi fikk buksevann.
0: Ja, det var jo en egen indrejustis der. Det er buksevann, liksom. Ja. Og kanskje blir hengt opp på en krok i noen timer, da.
2: Ja, nå får de bare bedre stillinger og høyere lønn, da, sier voksen alder.
0: Ja.
2: Ja. Så her det bare å begynne å smiske, Ken.
0: Ja.
2: Vi skal opp i lønn.
0: Jeg skal begynne i dag,
2: ja. Ja, bra.
0: Du tillit.

0: Her i frokostshowet så skal du straks høre dama som ikke var snevere enn at hun bare gifta seg i Madison Square Garden. Det liksom sånn sted hvor andre prøver å ha konsert, men hun gifta seg der. Det Taylor Swift og Opalite som neste låt ut.
1: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG nå.
2: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
1: Ja. Yes.
2: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
1: Enig. Noen må si noe.
2: Men nå er det din tur, da.
1: Jeg har ingenting.
2: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
1: Nei. Du?
2: Nei. Ikke heller.
3: VG. Dagen er ikke helt den samme uten. Oda bare klemmer inn at...
4: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
7: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
10: morgenlevering. Jernia har kjøkkendager med opptil 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
11: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
12: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
11: Rød.
12: Tenker at det går bra, ja.
13: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Agnete, her jeg gått til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
15: Vet ikke.
14: Prisene hos Ekstra.
16: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
17: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
18: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: For hvert sekund som går nå, så nærmer den seg 10.
1: Ja,
0: klokka,
1: det. Ja, jeg har skjønt det. Det er helt riktig. Det betyr at det er Vidar Lill-Berge som tar over roret hvert øyeblikk.
2: Endelig fredag! Boop, boop. Og fredagstogene, de fortsetter å gå utover dagen, både hos meg, Vidar Lill, og hos Jasmin. Så vi tar imot fredagshilsener på Snapchat, P5 Hits. Og så skal jeg også betale en regning i dag, da. Så husk å følge med spesielt mellom 12 og 1.
0: Ja, hvis du har en regning du keen på at P5 skal betale, så må du registrere den veldig, veldig kjapt da, i appen Lyden av Norge. Vi avslutter med Tame Impala. Dette Dracula. God helg!

0: fredag!
1: Fast, you know we finally here, right?
2: Well, we...
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
2: We are on the road!
3: God fredag! Så var vi der igjen, folkens. Joakim, hvilken dag var det igjen?
4: Ja, det er fredag, min venn. Rekk din hånd opp i været og skrik. Det er fredag.
3: Marte, kan du bekrefte?
5: God helg.
6: God helg.
3: Nemlig. Ah. Julian også, eller?
7: God fredag!
3: Dette er P5-lunchen. Vidar Lill heter jeg. Og vi skal kose oss de neste fire timene med den aller beste fredagsstemningen, for den får du her på P5 Kids. Vi skal betale regninger. Vi skal snakke litt om unge Ferrari, a.k.a. Stig Brenner. Men først til en av Sara Larssons største banger, eller? I hvert fall fra i fjor sommer. Midnight Sun sparker det hele i gang.

synes det ganske gøy å følge med på Stig, tidligere kjent som unge Ferrari. Han viser liksom stadig nye sider ved seg selv. Først så lagde han jo mest festmusikk. Det var Lianer, det var meg og mine boys. Det var «Jeg bruker ikke kondom».

Og så byttet han altså navn, eller artistnavn fra Unge Ferrari til Stig Brenner og fikk med det litt mer sånn alvor over seg selv og musikken. Gang vi møtes så fikk han jo vist flere nye sider ved seg selv og gjort mange fine covere av masse kule artister. Og nå skal han være med I Ikke lov å le på hytta på VGTV. Så blir det spennende å se da om han har et komisk talent I

0: beste musikken får du på P5 Hits, og veldig snart er det tid for Stella Lefty og hennes Boston. Det blir også Amanda Delara. Sjelen er neste låt ut.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, hun fra Mattilsynet her.
1: Du tror de sjekker restauranger.
2: Ser veldig jævlig ut.
1: Men det bare begynnelsen.
3: Det ganske sjokkerende.
4: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene på Viaplay og TV3.
5: Det litt...
6: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
5: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526.000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
10: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
11: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
12: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: har du sendt regningen din inn til oss I Lyden av Norge-appen? Hvis ikke, må du gjøre det nå. Følg med også mellom klokken 12 og 1, for da leser jeg opp et navn som må ta kontakt med oss for å få sin regning betalt. Og I går så var det Mari Garmo. Jeg leste opp, og Mari, hun tok kontakt, sånn at vi kunne ta regningen på en ganske mislykket togreise.
1: Vi bor I Lom, og så jeg egentlig fra Hamar. Og så skulle vi reise og besøke min mor. Og da var jeg alene med tre unger og en bikkje I en bil som ikke funket. Som hadde et eller annet som ikke funket, så den hadde sånn kjempehøy tikkelyd. Så når jeg kom til Otta, så kjente jeg at det her gidder jeg ikke lenger. Jeg tar toget og ser at jeg har litt tid på å rekke toget, så jeg kjøper billetten, og så skal jeg gå til togstasjonen og tenker at det en kjempegod idé. Med en bikkje og tre unger alene. Men så det ikke parkeringsplass, så jeg parkerer et stykke unna. Og så får jeg ikke med meg to bagger og en toåring og en femåring og en åtteåring, så jeg må få femåringen til å bære litt, og det sier jeg for tungt. Så da blir jeg litt irritert, for jeg tenker det kan du bære. Så vi prøver alt vi kan, og så kommer jeg ned bort på togstasjonen. Toget på andre siden, andre perrongen, Nei. Og så ser jeg at det her går jo ikke. Det går for at hun nekter å gå og står og hyler.
2: Ja.
1: Og jeg står med bikkje og tre unger og masse bagasje. Så det gikk litt dårlig, men I hvert fall så tenker jeg at da skal jeg I hvert fall avbestille billetten.
2: Ja.
1: Og så skal jeg finne telefon, og den ligger igjen I bilen.
2: Nei.
1: Så jeg får ikke bestilt. Jeg får ikke avbestilt billetten. Toget kjører, 1000 kroner fattigere, og vi må inn I bilen og høre på tikkelyd fra Otta til Hamar.
2: Jeg I
1: hvert fall... Og tre unger som hylskriker for at de ikke fikk kjøre tog.
2: Det var en sånn dag, Mari. Det var en sånn dag.
1: On a train.

0: I slutten av juli giftet artist Ramon seg med kjæresten Herman, og tippet det var sånn at ingen gikk hjem før soloppgang. Du får låta straks.
1: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Martin?
3: Ja?
2: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
4: Trengs ikke, de ferdig kuttet.
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
6: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
7: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
3: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
7: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
7: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
8: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
7: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
5: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
10: Hei!
11: Nei, halla!
10: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
11: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
10: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
11: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
10: Nei.
11: Hvor lenge er det til du skal av?
10: Seks stopp.
11: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det best ut av det.
10: Gjør det best ut av det,
11: skal jeg begynne?
10: Ja, kjør på.
11: Ok. Hvordan går det med ungene?
10: Nei, vi har ikke barn.
11: Sant det.
10: Nei, faen.
11: Men bilen går bra.
10: Ja, den går den.
5: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
12: Hei.
13: Du hjemme allerede?
12: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
13: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
12: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 1,80 x 200.
13: Som hva da?
12: Nei, senga vår da.
13: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
14: Oda bare klemmer inn at...
15: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
17: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
18: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

litt late to the party her, altså, men det var først I går jeg fikk med meg at Somber også skal spille på Unity Arena, kommer neste år lørdag 8. mai. Før han skal spille, så skal han her spille I Unity. Teddy Swims, 2. mars, du får Mr. Know-it-all.

0: Håper du har en nydelig start på fredagen din. Dobbelt norsk på PFM Hits veldig snart. Vi skal til Nico Vins, Am I Wrong? Og så blir det Kygo sammen med Khalid og Griffin. Say My Love.
1: Er litt.
2: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
1: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
3: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Den beste fredagsunderholdningen får du servert fra Premier League når Liverpool på jakt etter sesongens første seier tar turen til Ipswich. Flomlys og dugge gresset, det starten på helgas idé. Tune inn fra klokka 20.15 i kveld hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
5: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løker å se og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Mekonomen!
8: Hei!
7: Hallo!
8: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
7: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
10: Du hjemme allerede?
7: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
10: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
7: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
10: Som hva da?
7: Nei, senga vår da.
10: Nei.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
13: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Hos Coprix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
15: Nei.
16: Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
17: Hei mamma.
18: Hei.
17: Hei, du, jeg bare lurte på. Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
18: Nei.
16: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
19: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Det bare 6 minutter til neste fredagstog går her på PFM-et, så nå ønsker jeg meg din fredagshilsen. Rop inn fredagen, eller en helgehilsen PFM-hits på Snapchat. Og bli med på fredagstoget vårt etter Nico Vince.

0: Du, vet du hvilken dag det i dag? Det fredag!
1: Mufasa, you know we're finally here, right?
2: Where are
1: we? It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
3: Der. Ukas aller beste dag, og du vet hvor du får den beste fredagsstemningen, eller?
4: Det her, det. På Peppa Mitz.
5: Ja, hei, hei, og riktig god morgen alle sammen. Og jeg vil ønske akkurat deg som hører på en riktig god helg, ja.
3: Det var det Markus som sa. Vi har også med oss Vibeke.
6: Fredag, fredag, fredag, fredag, fredag, fredag.
3: Joakim med oss denne fredagen.
7: Ja, det fredag, min venn. Rekk din hånd opp i været og skrik. Det fredag.
3: Fredag. Og så tar vi med oss Sigrid.
4: Fredag!
3: Enkelt og greit, fortsett å sende meg fredagssnaps P5 Hits på Snapchat. Så skal vi til en legende nå. Svenske Avicii, Wake Me Up. God fredag.

og Olivia Dinn. Og vi skal veldig snart I gang med musikkduellen, så nå det bare å finne frem telefonen sin og være klar til å stemme på en chill eller en litt villere låt. Hva slags fredag vil du ha I dag? Hvilke to låter som skal I duell, det skal du få svare på etter morgenvålen.

Blitz, og vi skal inn I musikkduellen nå. I can't get no sleep. Hvor du kan velge mellom en litt sånn billigere låt, typ Faithless Insomnia, eller skal du ta det helt ned, helt chill. Med for eksempel noe Billie Eilish. I dag det Balenciaga I duell. Mot Emma Steinbakken. Jeg glemmer deg aldri. Altså, vil du høre Emma eller

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
4: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
5: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
7: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
6: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
7: Hallo, jeg vil tegne.
6: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
7: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
6: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
7: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
8: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
9: Agnete, vil du være med?
10: Hva skal du?
9: Jeg skal på guttetur.
10: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
9: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
12: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
13: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
12: Ja. Yes.
13: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg har følt litt på at det var det.
12: Enig. Noen må si noe.
13: Men nå det din tur, da.
12: Jeg har ingenting.
13: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
12: Nei. Du?
13: Nei. Ikke heller.
14: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
15: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
16: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
17: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: catchy-ling, noe som også catchy, den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: sendte oss en regning som du vil at vi skal betale? Da må du følge med I P5-lunsjen mellom klokka 12 og 1. Leser vi opp navnet ditt, har du en halv time på å kontakte oss for at vi skal betale din regning. Meldt deg på konkurransen ennå?
1: Gå inn I Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale.

dere en chill eller vill fredags formiddag. I can't get no sleep. Vi skal ta tempen på P5-lytterne akkurat nå. Vi har nemlig hatt en musikkduell hvor du kan velge mellom litt mer fest og moro versus en litt mer sånn chillere vibe. Og I dag så fikk du valget mellom to norske artister.

jeg glemmer deg aldri. Og man skulle kanskje tenkt at PFM-lytterne synes dette var enkelt at det ble fest og moro, men når jeg telt over stemmene, og flertallet vil ha en litt sånn chill fredags formiddag, så da blir det Emma. Jeg glemmer deg aldri.

0: Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
3: Ja, selvfølgelig.
2: 30% på bukser og jeans?
3: Ja.
2: Alle modeller?
3: Ja.
2: Ja, så hvorfor vi her da?
3: Vi tar bilen min.
2: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
1: Savanna med Z.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Det litt.
7: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
6: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
8: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
9: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere. På utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
10: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd, det jo gørkjedelig. Løp deg en tur i stedet. Det digg når du har gode sko. Hos Sport Outlet har vi karbonsko fra Nordtug og Essinne fra 795 kroner. What? Shit, det var billig. Ja, ja, kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
11: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Oi, hei, hvem du?
13: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
12: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
13: Åja, velkommen.
12: Takk. Har du vært her lenge, eller?
13: Ja, siden sommer.
12: Ja, det såpass, ja.
13: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
12: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
13: I hvert fall ut året.
12: Ut året?
14: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

Har dere fått med dere dette, eller? Det er jo sånn i musikken i 2026 at vi låner oss sjele litt av hverandre, eller artisten og musikkgruppene gjør jo det. Så jeg vil jo tro at Temper City har vært inspirert av Arctic Monkeys når de skrev denne låta. Du skal få den i sin helhet her. Dette er Self-Aware, Temper City.

0: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
1: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
2: Hei!
3: Nei, halla, halla! Hei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre I dag.
2: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte I fri og lese VG.
3: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykebelte.
2: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
3: Nei, nei.
2: Hvor lenge det til du skal av?
3: Seks stopp.
2: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
3: det. Gjør det beste ut av det,
2: må du. Skal jeg begynne?
3: Ja, kjør på.
2: Ok. Hvordan går det på ungene?
3: Nei, vi har ikke barn.
2: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
3: Ja, den går den.
1: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
4: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
5: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
4: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
5: Hallo, jeg vil tegne.
4: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
5: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
4: Så bra. Da finner du all informasjon på ikea.no.
5: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
6: Agnete, vil du være med?
7: Hva skal du?
6: Jeg skal på guttetur.
7: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
6: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
1: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos ekstra.
8: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
9: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
10: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Nei!
13: Og Frende Forsikring presenterer En dommedag.
14: Hei, mamma.
15: Hei.
14: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
15: Nei.
13: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
16: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
17: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Synovo skal fylle Oslo Spektrum for aller første gang den 13. og 14. november. Men hva kan vi egentlig forvente oss?
1: Det blir masse overraskelser.
0: Yay!
1: Men problemet med det, altså jeg kan ikke si
0: Nei,
1: det.
0: Nei, kan ikke si det, men at du sier masse overraskelser, da begynner jeg en gang å tenke hvilke artister du kan på scenen. Så kan vi spekulere, så kan du slippe å røpe noe.
1: Nei, men det skal i hvert fall bli fest og skikkelig show.

0: skal jo selvfølgelig betale en regning I dag også. Kanskje det ditt navn som kommer nå?
1: Nå skal det bli din regning som vi betaler.
0: I dag søker vi Jon Bø. Jon Bø.
1: Du har en halv time fra og med nå på å kontakte oss. Og gjør du det, betaler vi regningen din.
0: Jon Bø, du der? Hører du på? Ja, da må du kontakte oss med en gang. SMS, kodord P5 til 1904 eller Snapchat P5 Hits heter vi der inne. Og hvis du nå tenker, Jon Bø, jeg kjenner en Jon Bø, så skal vi I dag til Stavanger. Stavanger, så dette en Jon Bø fra Stavanger. Kjenner du en med dette navnet I Rogalandsområdet? Ta så ring han og si sånn, du, P5 Hits. Prøver å få tak I deg, for her må vi kanskje slå oss litt sammen, jobbe litt sammen, for det jo ikke alle som har på radioen akkurat nå klokka 12, ikke sant? Noen har gått på lunsjpause, så får ikke med seg da at jeg roper Jon Bø, Jon Bø, where are you at på radioen. Så kjenner du en, må du melde han. Og mens vi søker Jon Bø, skal du få den beste musikken selvfølgelig, Snap av Rosalind etter Harry Styles, American Girls.

Vi fikk hit etter hit I årets hver gang vi møtes. Blant annet fra Marit Larsen, som coveret Espen Lind sin When Susanna Cries. For plutselig så Synne Bo ga oss jo så mange gode låter å kovre fra årets sesong, blant annet den her. Under våre laken, som Marit Larsen sin låt originalt, og ikke minst den her da, fra Hagle. Det bare en liten ting jeg må si, for baby du rå. Baby du rå, også fra Espen Lind sin episode. Og nå casten klar for neste sesong, og dette synes jeg spennende. Masse kule navn, blant annet Julie Bergan, Jan Ove fra Kaisers Orkestra, Fay Wildthagen, Ingrid Bjørnov, Ruben, Oscar fra gruppa Golf, og sist men ikke minst, Timbuktu. Altså den svenske rapperen som har gitt oss Alla vill till himlen, for eksempel, eller Det løser seg, og I tillegg da, Hjerteknuser, Walls, Arigato. Her det veldig mange store norske hits som jeg gleder meg til skal bli 12.

0: Vi leter etter Jon Bø på PFM-mitt akkurat nå, for vi håper å betale regningen hans, men da må han melde oss på sms-kodeord PFM til 1904 eller Snapchat. Får vi se da, om vi får den opp. Det blir straks Tate McRae, Just Keep Watching og Imagine Dragons med Enemy.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: I butikk og på nett. Savannah.
6: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
7: Ja, selvfølgelig.
6: 30% på bukser og jeans?
7: Ja.
6: Alle modeller?
7: Ja.
6: Ja, så hvorfor vi her da?
7: Vi tar bilen min.
6: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
5: Savanna med Z.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
9: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore. Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
13: Nå det endelig Helgos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
16: Mekonomen!
17: Hei!
16: Hallo!
17: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
16: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
18: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
19: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

keep watching. All hits.

0: dagens regning betalt, så vi kan bare lene oss tilbake og kose oss med den gode fredagsmusikken. For eksempel denne fra Bella Kai. I love it. Da skal vi selvfølgelig få Sara Larsson og Midnight Sun.
1: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
3: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Hei. Du hjemme allerede?
5: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
4: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
5: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
4: Som hva da?
5: Nei, senga vår da.
4: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
8: Vet ikke.
7: Prisen hos Ekstra.
9: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
10: Hei!
11: Hei!
10: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
11: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
10: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
11: Ja, men det jo bare sånn det det.
10: Skal du begynne, eller skal jeg?
11: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
10: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
11: Jo, bare bra, takk.
10: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
11: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
10: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
11: Absolutt, altså. Mm. Så det...
12: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
13: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Ving presenterer hjemreisedagen.
15: Ja, da du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo. Nei, men hallo.
16: Nei.
15: Kom tilbake.
16: Nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
17: Det litt.
18: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
17: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
19: Du en hund?
17: Nei.
16: En elefant?
17: Nei.
19: En brannbil?
17: Nei.
0: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
17: Nei,
0: av det?
17: Nei, mamma, du...
0: For du ser akkurat sånn ut.
17: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: Endelig fredag. Du hører på PFM Hits med meg, Vidar Lill. Og denne duoen blir nå festivalsjefer.
1: Okay, vi på hotelljakt, Fellmann.
2: Dette alt jeg drømmer om. Dette hele drømmen min.
1: Etter en oppussing vil det være drømmeprosjektet.
3: Jeg tenker sånn med litt blått og litt hvitt. Så går jo det bra, liksom.
0: Ektepare Ronny og Tuva, kjent fra blant annet NRK-serien Eit Lite Hotel I Hellas, skal nå starte en festival sammen med andre da, I hjembyen til Ronny Bredåse Førde. Festivalen den skal hete Laksen og arrangeres da neste år for første gang I starten av juni. Og Tuva og Ronny skriver I parentes på Instagram, «Nei da, vi har absolutt ikke gitt opp Hellas-drømmen, men...» det ikke litt livet selv å holde på med flere ting på en gang, da?

0: sommer. Storslått bryllup var det I New York med masse kjendiser på gjestelista selvfølgelig. Du hører henne straks her på Peppa Mitz. Oplight neste låt ut.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
3: Mamma?
2: Mm.
3: Hvor pappa?
2: Han skal rydde I hagen.
3: Men han ikke der.
2: Åh, da han selvfølgelig på.
3: Biltema,
4: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
5: Hallo?
6: Hvem du?
5: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
6: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han åttepakk toalettpapir til 43,50.
7: Hei, du.
5: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
6: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
5: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
6: Ut året, sa de.
7: Ut året, ja.
5: Ut året?
1: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping. Fix
10: and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive I løpet av september, og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
11: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
13: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
14: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
15: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
16: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
17: P5-hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag? Det är fredag!
1: Mufasa, you know we finally here, right?
2: Where are we?
1: It's Friday then, then Saturday, Sunday.
3: God fredag!
4: God fredag!
3: God fredag!
4: Hvis det skulle være noen tvil, så har du kommet til den aller beste fredagskanalen, P5 Hits, hvor lytterne selv skriker, roper fredagen inn.
5: Fredag!
4: Fra en hel familie her, altså. Vi har også med oss Bjørnar.
6: Da det endelig fredag!
4: Woo! Luana med.
7: God fredag!
4: Og Joakim.
8: Fredag!
4: Fredag! Fredag! Så det kreativt, det fint, og bare fortsett å sende inn dine fredagshilsener, for toget går hos Jasmin også. P5 Hit setter vi på Snapchat, send oss en lydmelding eller videosnap der. Så skal vi veldig snart en liten tur innom frokostshowet, som I dag tidlig kunne fortelle at Martine Lunde egentlig skulle møte Linni Meister I bokseringen.

0: I frokostshowet. I dag tidlig så kunne Ken fortelle at Linni Meister skal bokse I en kjendisbokseturnering. Og da hang Martine Lunde seg på og kunne avsløre følgende.
1: For jeg fikk faktisk spørsmål om å møte Linni Meister I bokseringen.
2: Det sant? Det gjorde jeg. Vi hatt en kamp Martine Lunde mot Linni Meister.
3: Ja. Hvorfor har du du har da tydeligvis takket nei, som det ikke står her at du...
4: Silikonmesterskapet I boksing.
1: Vet du hva? Jeg takket nei, og det var fordi at jeg skjønte selv hvor dumt det kom til å se ut. Og jeg følte at det der kom bare til å bli en sånn greie at folk skal le av. Der står jeg og hun med lange negler, silikonpupper og skal drive og slå etter hverandre. Og, ikke slå meg igjen. Jeg bare følte at det der...
4: Hadde blitt lugging?
1: Ja, det følte bare at det der som folk bare skulle ledde av.
2: Ja, jeg kan se det, men du kan også angre litt, fordi akkurat nå så jo da Linni Meister på sånn treningscamp I Spania.
1: Ja, men det fikk jeg også beskjed om, skjønner
2: du. Det kunne vært.
1: Det var, jeg fikk reise til Spania på treningscamp, og skulle også få litt betalt da, for å gjøre dette der, men jeg merket bare, vet du hva, det der hadde bare sett kjempedumt ut om vi to hadde stått der I den
4: regnen. Det hadde kommet en brun da, I hvert fall.
1: Ja, men altså, lange vipper, masse sminke, lange negler, nei, det blir, ja, men altså, lange vipper, masse sminke, lange negler, nei, det blir,

0: Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
1: IKEA-kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
2: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
2: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore.
5: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ærmene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
7: Hei på deg. Nei, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
8: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
7: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
8: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
7: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
8: Har vi egentlig noe valg?
7: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
8: Hater vinter, jeg.
7: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
8: Ja.
9: VG, dagen ikke helt den samme uten.
10: Det litt.
11: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
10: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
12: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra grønn jobb og kunne slappe av og spise.
13: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Martin?
18: Ja?
17: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
19: Trengs ikke, de ferdig kutta.
20: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
21: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Nina Wroldsen. Og det jo egentlig en litt kul deltaker å ha I for eksempel Skal vi danse? Så hun jo utrolig dyktig artist. Det hadde vært gøy å se henne svinge seg på parketten. Eller... Ina Wroldsen var innom meg for, ja, det jo nesten et år siden nå. Da spurte jeg om nettopp dette, og her får du svar hennes.
1: For noen år siden så var min gode venn Morten Hegseth, han var jo deltaker.
0: Mm.
1: Jeg skulle synge Favela da,
0: ja.
1: Som en låt jeg har gjort med en brasiliansk DJ som heter Alok. Og jeg syntes jo det var så hyggelig der, så jeg gikk rundt og bare herlighet for en deilig stemning. Alle har det så fint, og både mamma og min mann Mark, som begge to jobber som manager for meg, de var sånn her... Jeg sier til deg nå, det skjer ikke.

0: Du hører på P5 Hits. God fredag! Veldig snart så skal vi til russelåpa mi fra 2009, nemlig Infinity av Guru Josh Project. Det blir også Amanda Delara med Shell.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
3: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
4: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Det bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
5: Du, enten så flytter du den boden, eller så sag.
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle. Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
10: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
9: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom. Så vil du oppdage hvorfor.
12: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
13: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
12: Luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
12: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
14: Gjør det billig hos Ekstra.
15: Visste du at vi I Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: tildelte tid her I P5-lunchen, den veldig snart over. Men jeg rekker to låter til, altså, før det Jasmin sin tur. Har plukket ut The Weeknd, In Your Eyes og Kygo. Med Erling Braut Haaland, Kygo jo.
1: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
2: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
3: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
4: Agnete, vil du være med?
5: Hva skal du?
4: Jeg skal på guttetur.
5: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
4: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
6: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
7: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, visste det, ja. Visste du at val ikke en fisk, da? Ok, alle vet det også, ja. Greit, men visste du at Vikafjell Ulriken turbukse lett og hurtigtørkende med god stretch, og at dame- og herremodell koster kun 395 på Sport Outlet? Alle visste det, og ja. Og at Sport Outlet har stort utvalg til bare lave priser, selvfølgelig. Alle vet jo det, bare.
8: Hei!
9: Hei!
8: Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
9: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
8: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
9: Ja, det jo bare sånn det det.
8: Skal du begynne, eller skal jeg?
9: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
8: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
9: Jo, bare bra, takk.
8: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på store avdelinger.
9: Ja, Henrik heter gutten som en pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
8: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
9: Absolutt, altså. Så det...
10: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
11: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
12: Hei. Du hjemme allerede?
13: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
12: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
13: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
12: Som hva da?
13: Nei, senga vår da.
12: Nei.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
15: Nei, men faen!
16: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
15: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
16: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
17: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja, bra.

0: deilig fredag, Jasmin.
1: Endelig det snart helg.
0: Og har du noen gode helgeplaner du kan fortelle om denne fredagen?
1: Ja, jeg skal se gjennom bryllupsvideoen min, som jeg har fått tilsendt av de som filmet den i Marokko.
0: Gøy!
1: Og den på, hold deg fast, 3,5 timer.
0: What? Hæ? Ja. 3,5?
1: Og det veldig vanlig i Marokko å få liksom 3 timers lange filmer tilbake igjen som du skal sitte og se på.
0: Yes, du skal gjenoppleve hele bryllupet ditt, du da.
1: Ja, og jeg spent på om jeg synes det ser gøy ut eller ikke.
0: Åh, helt sikkert. Og så plukker du ut liksom små snutter da, som vi får se på Instagram, håper jeg.
1: Ja, og hvis du ser på Instagramen min nå, så har den vært tom helt siden jeg gifta meg i Norge. Så jeg føler at jeg må steppe opp gamet mitt nå.
0: Ja, det, kom igjen da, Jasmin. Vi vil se noe bilder og videoer fra Marokko i hvert fall.
1: Det kommer, det kommer. Jeg må bare komme gjennom 3,5 timer med øgle, øgle liksom.
0: Lykke til med det. Og så har du med deg litt av en hit i dag også.
1: Ja, det har jeg. 1 sekund av en kjent låt som i dag høres sånn her ut. Spørsmålet er, hva heter denne låta her?
0: Oh, i dag synes jeg det var litt vanskelig.
1: Ja, det kommer et hint til.
0: Ja, det veldig bra. Det skjer altså etter klokken 2, og så det P5 Hits på Snapchat da, hvis du tror du allerede nå vet hva låta heter.

0: Riktig god fredag, klokka 2 og Stine Strander står klar med siste nytt.
1: Det ingen store endringer I trusselbildet I Norge før begravelsen til Kong Harald, det sier sjef for politiets sikkerhetstjeneste Beate Gangås. Kong Harald skal begraves onsdag, og da kommer også kongefamilier og statsoverhoder fra hele verden, og PST jobber nå så hardt de kan med å holde oversikt og stoppe de truslene de ser komme.
2: De følger hele tiden med, både med våre egne innhentingsmetoder. Vi får tips utenifra, og kanskje I økende grad etter hvert som det så stor oppmerksomhet rundt det.
1: Aktor ber om 7 år og 4 måneders fengsel for en reality-profil som tiltalt for voldtekter og mishandling av sin tidligere kone. Mannen I 40-årene har forklart at kvinnen var hans eiendom og sammenlignet det som å være en skogeier, og han nekter straffskyld. En person døde I en trafikkulykke med en bil og lastebil på E6 I Melhus, det opplyser politiet, og veien vil bli stengt en god stund. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Jasmin Mehmood, og vi skal i gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva denne låta her heter. Den relativt ny her på kanalen. Spørsmålet hva heter den? Svaret ditt, det sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Du skal få den en gang til her nå. Hva heter denne låta her? Og kjenner du igjen artisten, så det bare å fyre løs med det også. Men det som gir deg riktig svar, det riktig låttitel. Og hvis du kjenner at du trenger litt hjelp på veien, så har jeg med meg et hint til, selvfølgelig. Som alltid, om cirka 5 minutter så blir værende for det. Nå til Sienna Spiro. Dette Die on this hill.

0: du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra, ja.
2: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Dette siste anrop for Scheidars 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheidars augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt? Må du handle nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Vips UNICEF på 77740. Lar du deg provosere av reklamer som denne? 9 av 10 fastgiver i UNICEF opplever at irritasjonen går over når de faktisk gjør noe.
7: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Hallo!
10: Farmor!
11: Hei!
9: Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
9: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
9: Ja!
11: Ja!
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Skal vi leke familie?
13: Ja, gøy! Da måtte vi liksom flytte.
10: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
13: Mm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
10: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
13: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
10: Mm.
13: Og så hadde vi liksom rammelån.
14: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
15: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: be waiting her på P5, hvor du nå skal få fasiten I litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg, og så vil jeg at du som hører på skal kunne fortelle meg hva denne låta her heter. Det sender du inn på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Jeg har jo med meg et ekstra hint I dag også, som kan være god hjelp på veien. Hør på dette. Nå, Victoria, nå jeg spent på hva det du har kommet frem til.
1: Hei, jeg heter Victoria, og sangen heter Feminine Intuition. Ha en fin dag.
0: Tusen takk, Victoria. Feminine Intuition notert. Julian, hva tenker du?
2: I dag så tok du med Jasmin. Jeg har ingen anelse av hva dagens litt annet kan være.
0: Nei, det ikke alltid like lett, altså. Kanskje Ingevild kan hjelpe deg?
3: Drop dead.
0: Drop Dead notert. Theodora.
4: Maggots for Brains, Olivia Rodrigo.
0: Maggots for Brains, Olivia Rodrigo. Også notert her. Helt til slutt, Monica. Her har vi nå mange ulike svar. Hva svarer du?
5: Drop Dead.
0: Drop Dead med et smil, og det godt at du smiler. For det helt riktig. Det Drop Dead vi skal frem til I dag. Ny musikk på P5 fra Olivia Rodrigo. Kanskje også derfor det litt ekstra vanskelig I dag. Jeg har ikke spilt den så innmari mye, men du får den her hos meg I ettermiddagen på P5.

0: Hei.
1: Er du hjemme allerede?
0: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
0: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
1: Som hva da?
0: Nei, senga vår da.
1: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
2: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
4: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Hei!
6: Hei!
5: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
6: Ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
5: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
6: Ja, men det er jo bare sånn det er det.
5: Skal du begynne, eller skal jeg?
6: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
5: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
6: Jo, bare bra, takk.
5: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
6: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
5: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
6: Absolutt, altså. Så det...
2: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
7: Støvtørking!
8: Overvasking!
7: Rengjøring!
9: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
12: Agnete, vil du være med?
13: Hva skal du?
12: Jeg skal på guttetur.
13: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
12: Nei. Guttetur! Handle på ekstra!
14: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulerøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.

Skal her på PFM, og jeg vil jo si at det en del artister som litt redde for å innrømme hvilken låt som egentlig deres favorittlåt å opptre med når de ute og spiller konserter og ute på turné. Teddy Swims, han ikke redd for å fortelle hvilken låt han liker aller best å opptre med. Personene synes jeg denne utrolig vakker. Den heter Some Things I'll Never Know.

Altså, jeg får så gåsehud hver gang jeg hører denne her, til tross for at den er, ja, den er vel 3 år gammel, fra albumet hans I've Tried Everything But Therapy Part 1, så er den her en låt som aldri slår feil, I hvert fall når jeg trykker play. Teddy Sims elsker å opptre med den, og han skal jo ut på turné neste år, og kanskje han tar den med igjen når han kommer til Oslo 3. mars.

0: Astrid på P5. Heng på videre for Alex Warren og Jelly Roll med Bloodline.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
4: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore.
6: Er du hjemme allerede?
7: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
6: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
7: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
6: Som hva da?
7: Nei, senga vår da.
6: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
11: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
10: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
12: En ny serie på Viaplay og TV3.
13: Hei, kom her fra Mattilsynet.
12: Du tror de sjekker restauranger.
13: Ser helt jævlig ut.
12: Men det bare begynnelsen.
14: Det ganske sjokkerende.
13: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
12: Inspektørene på Viaplay og TV3.
15: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, visste det, ja.
16: Visste du at val ikke en fisk, da?
15: Ok, alle vet det også, ja.
16: Greit, men visste du at Vikafjell Ulriken turbukse er lett og hurtigtørkende med god stretch, og at dame- og herremodell koster kun 395 på Sport Outlet? Alle visste det, oh ja! Og at Sport Outlet har stort utvalg til bare lave priser, selvfølgelig. Alle vet jo det, bare.
17: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Skal vi leke familie?
19: Ja, gøy!
18: Da måtte vi liksom flytte.
19: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
18: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
19: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
18: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
19: Mm,
18: og så hadde vi liksom rammelån.
1: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
13: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Riktig god ettermiddag, klokka tre, og det klart for nyheter. De får du av Stine Strander.
1: 457 personer har blitt smittet av flått I år, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet. Det en økning på 14% I borreliasmitte sammenlignet med samme periode I fjor, forteller overlege Helena Eide.
2: Varmere temperatur og fuktighet gir gode forhold for flått, og milde vintre gjør at flåttsesongen blir lengre.
1: Det ingen store endringer I trusselbildet I Norge før begravelsen til Kong Harald, det sier sjef for politiets sikkerhetstjeneste Beate Gangås. Kong Harald skal begraves onsdag, og da kommer også kongefamilier og statsoveroder fra hele verden, og PST jobber nå så hardt de kan med å holde oversikt og stoppe de truslene de ser komme.
3: Vi følger hele tiden med, både med våre egne innhentingsmetoder. Vi får tips utenifra, og kanskje I økende grad etter hvert som det så stor oppmerksomhet rundt det.
1: Aktor ber om 7 år og 4 måneders fengsel for en reality-profil som tiltalt for voldtekter og mishandling av sin tidligere kone. Mannen I 40-årene har forklart at kvinnen var hans eiendom og sammenlignet det som å være en skogeier, og han nekter straffskyld. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Hver eneste dag de siste to ukene så har vi her på P5 prøvd å betale regninga di, og I dag så ble den aller siste regninga betalt. Den tilhører lytter Jon. Hva den regninga var for noe, og hva summen var, det skal

Jasmin her. Vi skal snart rope fredagen inn, og hvis du ikke har bidratt med en liten fredagssnap inn I inboxen enda, så venter jeg på deg. Det rett og slett bare å rope fredag inn I mikrofonen på telefonen din, og så sender du det som en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Mens du gjør det, så skal jeg

0: Nei, jeg fortsetter å gi deg musikk.
1: Når du ser meg på butikken I fremtiden, må du love å si hei.
0: Karpe, bli med oss straks.
1: Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke en gang å gå bort til meg. Mm.
0: Det samme gjør Sara Larsson, og som først ut med Midnight Sun.
2: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
3: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
4: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
5: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
6: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
8: morgenlevering. Nei.
9: Og Frende Forsikring presenterer En dummedag.
10: Hei, mamma.
11: Hei.
10: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
11: Nei.
9: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
12: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
13: Hæ?
12: Og det
13: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
12: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
13: Hallo, jeg vil tegne.
12: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
13: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
12: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
13: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
14: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
15: Vet ikke.
14: Prisene hos Ekstra.
16: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
17: Steinsbrud.
18: Grisbilglass.
19: Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, ja, nå.
20: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
19: Ja. Yes.
20: Det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
19: Enig. Noen må si noe.
20: Men nå det din tur, da.
19: Jeg har ingenting.
20: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
19: Nei, du?
20: Nei, ikke heller.
21: VG, dagen ikke helt den samme uten.
22: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
23: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Fredagen på P5. Og nå det på tide å rope fredagen inn.
1: You know we finally here, right?
2: It's
1: Friday, then. It's Saturday, Sunday.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Jasmin her. Då ska vi snart till dagens och ukas sista köklassiker. Jag har tagit med en låt från barndomen som jag är väldigt glad i och synge speciellt. Vilken det är, det ska du få veta efter Tate McRae med Just Keep Watching.
1: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Hos Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner, og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
3: I butikk og på nett Savannah.
4: Du, nå har de 30% på bukser og jeans
5: Savannah?
4: Ja, selvfølgelig
5: 30% på bukser og jeans?
4: Ja
5: Alle modeller?
4: Ja
5: Ja, så hvorfor vi her da?
4: Vi tar bilen min
5: Ja
6: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje Med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans
7: Savannah med Z
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk
9: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
10: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
9: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
10: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var
9: det? Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
10: Ok, ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
11: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Den beste fredagsunderholdningen får du servert fra Premier League når Liverpool på jakt etter sesongens første seier tar turen til Ipswich. Flomlys og dugge gresset, det starten på helgas idé. Tune inn fra klokka 20.15 i kveld hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
13: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
14: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
15: Hei, hvem du?
16: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
15: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
16: Åja. Velkommen.
15: Takk. Har du vært her lenge, eller?
16: Ja, siden i sommer.
15: Ja, det såpass, ja.
16: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
15: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
16: I hvert fall ut året.
15: Ut året?
17: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: is falling down. Ny musik fra Leone, Don't Worry. Og nå det klart for dagens Kø-klassiker.
1: Kø-klassikeren på PFM Hits.
0: I dag har jeg funnet frem albumet Unbroken og valgt ut en låt som har vært med meg helt siden den kom ut i 2011. Den fra Demi Lovato og kan minne om en breakup-låt, men vet du hva? Det faktisk en låt om håp i kjærligheten. Og det jeg synes litt gøy at Demi Lovato sier noe som mange tenåringsjenter kan kjenne seg igjen i. Hun jo 19 år i 2011, og på dette tidspunktet her så forteller hun at det iblant føles ut som at hun har levd gjennom flere følelser og epoker i livet enn det som mulig for alderen. Og jeg kan i hvert fall bekrefte at da jeg var 19, så trodde jeg at jeg hadde gått gjennom hele følelsesregisteret mitt, i hvert fall over 100 ganger i løpet av det hormonelle tenåringslivet så langt, altså. En girl anthem er det vi skal høre på i dag. Dagens Kø-klassiker Demi Lovato og Give Your Heart a Break. Kos deg med denne her.

0: I går spilte han sin første av tre konserter I Oslo. Ramon, han også straks på plass her på P5. Bli værende for låta hans. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no. Visste du at vi I Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Hei!
3: Hei!
2: Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
3: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
2: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
3: Ja, men det jo bare sånn det det.
2: Skal du begynne, eller skal
3: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
2: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
3: Jo, bare bra, takk.
2: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
3: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
2: Ja... Men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
3: Absolutt, altså. Så det...
4: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
5: Agnete, vil du være med?
6: Hva skal du?
5: Jeg skal på guttetur.
6: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
5: Nei. Guttetur. Handle på ekstra.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90 og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
8: Hei. Du hjemme allerede?
9: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
8: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
9: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 1,80 ganger 200...
8: Som hva da?
9: Nei, senga vår da.
8: Nei.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
11: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
12: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
13: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
14: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
15: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
17: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

Jeg elsker at sommeren blir forlenget med Ramon. Og vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg heter Jasmin Vemod. Fredagstoget, det ruller og går igjen litt over klokken halv fem. Og hvis du har lyst til å bli med etterpå, så er det bare å rope fredagen inn allerede nå.

0: Riktig god fredag. Klokka fire, og Stine Strander står klar med nyhetene.
1: En prorussisk hackergruppe står bak et dataangrep mot utlendingsdirektoratet. Nettsidene til UDI er nå nede, melder Dagbladet. Hackergruppen har tidligere denne uken hevdet å ha gjennomført angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. I august erklærte gruppen cyberkrig mot Norge på grunn av støtten til Ukraina. Norske myndigheter jobber for å trygge russiske borgere som har havnet i en vanskelig situasjon på Svalbard, opplyser Utenriksdepartementet til NTB. Et russisk skip er tatt i arrest på Svalbard fordi Ukraina ba om det. Russland anklager Norge for å bryte folkeretten. Norske myndigheter har sagt at de ikke er part i saken. 457 personer har blitt smittet av flått i år, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet. Det er en økning på 14% i borreliasmitte sammenlignet med samme periode i fjor, forteller overlege Helena Eide.
2: Varmere temperatur og fuktighet gir gode forhold for flått, og milde vintre gjør at flåttsesongen blir lengre.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.

og Nicki Minaj med Beauty and a Beat. Og nå det bare 5 minutter til vi går I gang med lytteprøven. Her det jeg som har med meg en låt og en oppgave til låta. Og hva den oppgaven det skal du få vite om cirka 5 minutter. Nå Harry Styles, American Girls.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men det catchy danser til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tobi skal gjøre det. Ja, bra. Kygo!

0: Det ble fort en banger for oss, det sånn.
1: Ja, hva det Lyng synger at han ser bra ut mens han gjør? Svaret, det låser du inn på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Fasiten klar om 10 minutter. Da kommer også Temper City, The Self Aware. Aller først, Taylor Swift. Med Opalite.
2: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
3: Nei!
4: Frende Forsikring presenterer En dommedag.
5: Hei, mamma.
6: Hei.
5: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
6: Nei.
4: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
8: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
7: Rød.
8: Tenker at det går bra, ja.
9: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Hallo?
11: Hvem du?
10: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
11: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
12: Hei, du.
10: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
11: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
10: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
11: Ut året, sa de.
12: Ut året, ja.
10: Ut året?
13: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårette dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
15: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner

0: inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
2: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
3: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
2: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
4: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Jasmin her, lytteprøven gjennomført. Svarene levert, og fasiten, den klar. En låt, en oppgave til låta, og i dag så det Kygo som har med remixen av Kygo, jo. Og i denne her så synger Lyng at han ser bra ut mens han gjør en spesiell ting. Spørsmålet hva? Svaret, det har du hatt muligheten til å låse inn ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Jeg har plukket ut Ruben som skal få lov til å fortelle deg hva han hørte.
1: Lyng, han sier... Jeg ser bra ut når jeg spiser. Ja, det akkurat det han sier faktisk.
0: Ok, så du har låst inn svaret spiser. Erika, hva tenker du? Hva hørte du her da?
2: Han ser bra ut når han spiser.
0: Ok, du er også på spiser. La oss sjekke fasiten. Hva sier den? Jeg altså du kan se på TV til og med bra ut når jeg spiser. Ja da, det bare å gratulere. Riktig svar i lytteprøven i dag spiser. Det det Lyng synger. Gratulerer til deg i inboxen som har svart det samme. Nå til Temple City. Dette self-aware.

0: gjør du ved å sende meg en videosnap der du roper fredagen inn sånn som Julian her.
1: God fredag!
0: Send det til meg til PFM Hit, så jeg bryr meg ikke om du synes at stemmen din høres rar ut. I don't care, det gjør den ikke. Rop fredagen inn, og så vi i gang med fredagstoget om cirka 9 minutter. Først Synne Vo, full og fin.
2: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
3: Agnete, vil du være med?
4: Hva skal du?
3: Jeg skal på guttetur.
4: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
3: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
8: Hos Coprix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner og 2 pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
9: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ som du nå får fra 526 000 kroner inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
10: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, visste det, ja. Visste du at val ikke en fisk, da? Ok, alle vet det også, ja. Greit, men visste du at Vikafjell Ulriken turbukse lett og hurtigtørkende med god stretch, og at dame- og herremodell koster kun 395 på Sport Outlet? Alle visste det, og ja. Og at Sport Outlet har stort utvalg til bare lave priser, selvfølgelig. Alle vet hva det bak.
11: Visste du at vi i Musti har tørrfor, våtfor, valpefor, kattungefor, seniorfor, veterinærfor og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
12: Neste stopp. Hei!
13: Hei!
12: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
13: Ja, stemmer det. Da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
12: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
13: Ja, men det jo bare sånn det det.
12: Skal du begynne, eller skal
13: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
12: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
13: Jo, bare bra, takk.
12: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
13: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
12: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
13: Absolutt, altså. Så det...
14: VG. Dagen ikke helt den samme uten.

0: Og lytter Lars har noe på hjertet akkurat nå.
1: Men er ikke fredagen som banker på deg?
2: Fast. You know we finally here, right?
3: Well, we...
2: It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
1: Vi har tolv år!
0: God fredag! Det helt riktig, og du kan bli med og rope den inn ved å sende meg en lydsnap til P5 hit. Så vi starter med Espen.
4: God fredag!
0: Mette.
5: Hei, Jasmin! Det fredag!
0: Det det, Katrine.
6: Nå det endelig fredag. Woop, woop.
0: Woop, woop. Vegard.
7: Vet du hva dag det I dag?
0: Hva det, Vegard?
7: Det fredag, og det helg.
0: Det helt riktig, Emma.
8: Det fredag.
0: Og helt til slutt her, Børre.
9: Riktig god fredag, folkens, fra The Norge Snapper, altså Børre. Ha riktig fin helg, alle sammen.

0: Jasmin her akkurat nå. Mens du og jeg henger sammen, så blir en ny episode av TV2-programmet Hver gang vi møtes spilt inn. Det en ny sesong I vente, men jeg kommer aldri til å glemme den aller første sesongen hvor Vinny var med og skulle kovre Halvdan Sivertsen sin sommerfugl I Vinterland. Den ble historisk, og jeg har den også med meg her nå ganske snart. Du skal få den etter Alex Horan med Fever Dream.
1: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
2: Det ikke det dum toer betyr, best
1: for. Får masse komplimenter for den.
2: Jeg ikke for toeren.
1: Ja, men jeg får det.
2: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
1: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
3: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.net.
4: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Nei!
7: Frende Forsikring presenterer En dommedag
8: Hei mamma
9: Hei
8: Hei, du, jeg bare lurte på Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
9: Nei
7: Dommedager skjer Vi gjør det mindre dumme Frende Forsikring
10: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526.000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
11: Hei, hvem du?
12: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
11: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
12: Åja. Velkommen.
11: Takk. Har du vært her lenge, eller?
12: Ja, siden sommer.
11: Ja, det såpass, ja.
12: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
11: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
12: Hvertfall ut året.
11: Ut året?
13: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
15: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
16: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
19: P5 Hits

0: FM, og Patrick klar med siste nytt.
1: Gravferden til Kong Harald blir den største oppgaven til norsk politi noen gang, det sier politidirektør Håkon Skulstad. Tusenvis av politifolk fra Norge, Sverige og Danmark og 3500 soldater skal passe på at alt går riktig for seg.
2: Dette er en nasjonal politioperasjon der alle distrikter, i praksis alle enheter i politiet, bidrar inn med både folk og utstyr. Det er i størrelsesorden 3000 politifolk som er involvert.
1: Kreftsyke Arild Hermstad kommer i gravferden til Kong Harald på onsdag, det bekrefter MDG til Nettavisen. MDG-lederen på bedringens vei etter å ha vært alvorlig kreftsyk. Han har vært sykemeldt siden midten av juni. Politiet i Oslo etterlyser nå en syklist som kolliderte med et barn i området mellom Ammerud og Kalbakken onsdag forrige uke. Både syklisten og barnet ble skadd. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

neste år spiller hun sin største egne konsert I Oslo Spektrum. Du hører Delara på norsk med låta Sjelden. Det fredag. Jeg tenker at vi skal litt opp I ringa. Arbeidsuka over, og Walk the Moon på plass med Shut Up and Dance.

Jasmin her. Å smiske med sjefen kan for alle andre rundt som står og ser på oppleves immari irriterende. Men for den som smisker så kan det også komme med et par fordeler eller to. Vi skal straks inn I skrifteboksen hvor vi møter en smisker som ja, spørs om fortjener syndsforlatelse I dag. Bli værende I 12 minutter til for å finne ut av

0: å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene på Viaplay og TV3.
2: Morten?
3: Ja?
2: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
4: Trengs ikke, de ferdig kutta.
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
6: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
7: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Vips UNICEF på 77740. Lar du deg provosere av reklamer som denne? 9 av 10 fastgivere i UNICEF opplever at irritasjonen går over når de faktisk gjør noe.
8: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Det er litt...
11: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
10: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
12: Hei!
13: Nei, halla, halla! Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag,
12: jeg. Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
13: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
12: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
13: Nei, nei.
12: Hvor lenge er det til du skal av?
13: Seks stopp!
12: Ja. Oi! Ok, da får vi bare gjøre det best ut av
13: det. Gjør det best ut av det,
12: skal jeg begynne?
13: Ja, kjør på.
12: Ok. Hvordan går det med ungene?
13: Nei, vi har ikke barn.
12: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
13: Ja, den går den.
5: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
14: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
15: Hos Coprix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Heng på videre, Stella Lefty straks på plass med ny musikk Boston. Det skjer etter Kygo, Khalid og Griffin med Save My Love.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen $1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Nei!
4: Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
5: Hei, mamma.
6: Hei.
5: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
6: Nei.
4: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
11: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
10: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
11: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
10: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
11: Ok, ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore. Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
12: I butikk og på nett, Savannah.
13: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
14: Ja, selvfølgelig.
13: 30% på bukser og jeans?
14: Ja.
13: Alle modeller?
14: Ja.
13: Ja, så hvorfor vi her da?
14: Vi tar bilen min.
13: Ja.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
12: Savannah med sett.
16: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
17: steinsprut og ruteskift.

på hele uka, jeg, til klokka 8 i kveld. For da det du og jeg som går I gang med P5 Top 40. Her teller vi ned og koser oss med de 40 mest spilte låtene på norsk radio fra uka som har gått. I'll bring the vibes, you just be here, bare vær her. Jeg gleder meg I hvert fall veldig, det skjer klokka 8 I kveld, og Stella Lefty kommer også.

0: Sara Larsson straks på plass med Midnight Sun.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
3: Det bare å rive den boden.
4: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
3: Den tar hele utsikten.
4: Nei, nei, nå må du gi deg.
3: Må jeg gi meg?
4: Ja, du må gi deg.
3: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sånn.
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Den beste fredagsunderholdningen får du servert fra Premier League når Liverpool på jakt etter sesongens første seier tar turen til Ipswich. Flomlys og dugge gresset, det starten på helgas idé. Tune inn fra klokka 20.15 i kveld hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
7: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
8: Agnete, vil du være med?
9: Hva skal du?
8: Jeg skal på guttetur.
9: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
8: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra.
11: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
12: Hei på deg.
13: Hei.
12: Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
13: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
12: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
13: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
12: Ja, så litt anstrengt småprat, da.
13: Har vi egentlig noe valg?
12: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
13: Hater vinter, jeg.
12: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
13: Ja.
14: VG, dagen ikke helt den samme uten.
15: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert.
16: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
18: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
17: Rød.
18: Tenker at det går bra, ja.
19: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
21: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Dette P5 Hits. Det bare å bli værende. Jeg tilbake igjen klokka 8. Da går vi I gang med P5 Top 40-lista, og jeg gleder meg så mye. Be here og be square, tenker jeg, altså. Ole Morten skal henge med deg frem

0: sammen.
1: Det er fredag!
2: God fredag!
3: God helg!
4: God helg!
5: Fredag!
6: Endelig fredag! Velkommen til helgestart på P5. Nå passert 6. Takk til Jasmin. Ole Morten her med herlig fredagsstemning og masse bra musikk på starten av helga. The Coldplay og BTS, My Universe er klar. Sienna Spyro, Alex Warren.

0: Man kan jo finne på å kjøpe mye rart i fylla, hvertfall hvis man setter seg på nettet og begynner å scrolle. Som Jon gjorde, i dag tok vi regninga, tok vi fylla regninga hans, rett og slett. Det skal du få høre om cirka 10 minutter. Denne fredagen, helgestart på P5, med Taylor Swift også underveis. Og Alex Warren sammen med Jelly Roll. Straks.
1: Ukas tilbud hos Spar.

0: Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Det litt.
2: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
1: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
3: Visste du at vi I Musti har tørrfor, våtfor, valpefor, kattungefor, seniorfor, veterinærfor og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Nei, men for...
6: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
4: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Den.
6: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Du? Ja? Skal vi leke familie?
9: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
8: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
9: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
8: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
9: Ja, det måtte vi liksom.
10: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
9: Du en hund?
11: Nei.
12: En elefant?
11: Nei.
9: En brannbil?
11: Nei.
13: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
11: Nei,
13: av det?
11: Nei, mamma, du...
13: For du ser akkurat sånn ut.
11: Altså du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: I det siste så har vi tatt mange regninger for P5-lytterne.
1: P5 Hits betaler regningen din.
0: Og det er ikke alle som er like stolte av den regningen som de sender inn til oss. Som Jon for eksempel, som drev med nettshopping i Fylla i sommer. Men med god grunn vil jeg si da, altså, for da han var og skulle kjøpe seg en fotballdrakt når det var fotball-VM. Det var jo vanskelig å få tak i sommer, men til slutt så fikk han tak i en sånn sort bortedrakt som plutselig dukket opp på nettet. Men...
2: Men så ser jeg et tilvalg der at jeg kan få print på ryggen.
3: Ja.
2: Og jeg vil jo ikke ha Haaland som alle andre. Og
3: nei.
2: Tenkte jeg skulle skille meg litt ut, så da ble det tallet 69 og Mintu.
3: Tør jeg spørre, drakk du Mintu denne kvelden?
2: Det har kanskje en sammenheng, ja.
0: Men en ganske unik drakt da, med 69 og Mintu. Til den nettesum av 1700 kroner fylle shoppa på nettet i sommerrunde fotball-VM. Vi tar den regningen for Jon, som nå kommer til å huske den drakta for resten av livet.

0: Apropos Jon, som var og shoppa en jævla dyr landslagsdrakt i fylla på nettet i sommer, som vi tok regningen av til. Han savner nok fotball-VM, vil jeg tro, som veldig mange andre. Og la oss gjøre noe med det da, spille litt Kygo Jo. Kygo og Haaland, en av sommerens store sommerritter. Kommer, det er også Terry Swims og Rihanna det neste kvarteret.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
2: Det er bare å rive den boden.
3: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
2: Den tar hele utsikten.
3: Nei, nei, nå må du gi deg.
2: Må jeg gi meg?
3: Ja, du må gi deg.
2: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sånn.
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Agnete, vil du være med?
9: Hva skal du?
8: Jeg skal på guttetur.
9: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
8: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra.
11: Hei! Hei! Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
12: Ja, ja, ja, stemmer det.
11: Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
12: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
11: Ja, det er jo bare sånn det er det.
12: Skal du begynne, eller skal jeg?
11: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
12: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
11: Jo, jo, bare bra, takk.
12: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
11: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
12: Ja... Men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
11: Absolutt, absolutt altså. Så det er...
13: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
14: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
15: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
16: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: matchering, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal vi gjøre det?

lenger inn I høstmåneden, september, men vi tviholder litt på sommeren likevel da. Med Kygo Jo I stad, vi skal også innom Baus og Magnetic, herlig sommerstemning før klokka 7 I kveld. Helgestart på P5, og her da, hvis du ikke har tatt ned hengekøya ennå, hvis du har den da, for sommeren, så legg deg I den og hør på herlig hengekøye musikk fra Terje Svømsen.

0: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke.
1: Jeg jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært i skabben, jeg! I noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg til ballen!
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
4: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
3: Og en lagerbrand I dag.
4: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
5: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Jeg har en såkalt dum Tor, ja.
9: Det ikke det dum Tor betyr, best
8: for deg. Får masse komplimenter for den.
9: Jeg ikke for Toren.
8: Ja, men jeg får det.
9: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
8: Hvis jeg skal beskrive den dumme Toren min.
10: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum Tor, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra ICE kan han ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ICE.net.
11: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
12: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
13: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
15: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
16: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: God helg!
1: God helg!
2: God helg! Det er endelig helgestart på P5, Bausa Magnetic. Nærmer seg 7 i kveld. Her er Katy Perry.

helge snart. Og forhåpentligvis har du flere ting å glede deg til denne helgen her. Om så bare den gleden av å kunne sove lenge. YouTuber og programleder Victor Sotberg forteller litt om sin perfekte lørdag morgen snart på P5. Og så kommer Sam Fender og Olivia Dean etter One Direction.

0: Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
1: Agnete, her en gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
2: Vet ikke.
1: Prisene hos Ekstra.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
5: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
4: Ja. Yes.
5: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
4: Enig. Noen må si noe.
5: Men nå er det din tur, da.
4: Jeg har ingenting.
5: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
4: Nei. Du?
5: Nei. Ikke heller.
6: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
7: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
8: hæ?
7: Og det
8: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
7: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
8: Hallo, jeg vil tegne.
7: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
8: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
7: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
8: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
9: Du? Ja? Skal vi leke familie?
10: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
11: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
10: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
11: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
10: Ja, det måtte vi liksom.
12: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
13: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
14: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
15: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

helgestart med Killer Roy og Justin Bieber også om noen minutter. Aller først nyere nå, og til en smellvakker tysker, og med en fin stemme også da. Her Leonie, som har blitt stor med denne låta her.

0: Den første helga i høst, måneden september. Altså på papiret er jo sommeren over, men jeg sier som Justin Bieber og Kid Laroi, jeg er ikke ferdig med sommeren, jeg er ikke det altså. Men det er nok mulig at værgudene er det. Men jeg tviholder på litt sånn Indian Summer, at det kan komme litt av det etter hvert. Det som kommer etter hvert på P5 nå, Olivia Rodrigo, ny låt Drop Dead, også Taylor Swift, Open Lights. Hvert øyeblikk.
1: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
3: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
4: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendy sommertopp. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Vips UNICEF på 77740. Lar du deg provosere av reklamer som denne? 9 av 10 fastgivere i UNICEF opplever at irritasjonen går over når de faktisk gjør noe.
6: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
9: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært i skabben, jeg! I noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg til ballabrytet!
10: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
2: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
10: Får masse komplimenter for den.
2: Jeg har ikke fått toeren.
10: Ja, men jeg får det.
2: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
10: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
11: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
12: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

Bare hits gjennom hele helga her på P5, og snart også P5s topp 40-liste. De mest populære låtene spilt på de største radiokanalene sist uke. Bare de store låtene akkurat nå hos Jasmin, rett over klokka 8 i kveld. For det, Tobias Steen venter, og her nyere musikk fra Olivia Rodrigo.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa, da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Det er bare å rive den boden.
5: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
4: Den tar hele utsikten.
5: Nei, nei, nå må du gi deg.
4: Må jeg gi meg?
5: Ja, du må gi deg.
4: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så fag.
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Neste stopp er...
8: Hei!
9: Hei!
8: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
9: Ja, ja, ja, ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
8: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
9: Ja, men det er jo bare sånn det er, det.
8: Skal du begynne, eller skal jeg?
9: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
8: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
9: Jo, jo, bare bra, takk.
8: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
9: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
8: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
9: Absolutt, absolutt, altså. Så det...
3: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
10: Agnete, vil du være med?
11: Hva skal du?
10: Jeg skal på guttetur.
11: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
10: Nei, nei. Guttetur! Handle på ekstra!
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
12: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
15: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
16: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
15: Og en lagerbrand i dag.
16: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
17: Du?
18: Ja?
17: Skal vi leke familie?
18: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
17: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
18: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
17: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
18: Ja, det måtte vi liksom.
19: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

som har ligget ganske høyt på lista vår I det siste, P5s topp 40-liste. Og la oss få lista hvert øyeblikk nå da. Jasmin på plass rett over klokka 8. Ole Morten ønsker deg en fin, fin helg. Vi høres igjen på P5 på mandag.

0: Jasmin Lemob. Og der er vi endelig i gang. Velkommen, velkommen skal det være til nedtellingen av de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Jeg heter Jasmin Lemob, har gledet meg veldig til å henge med deg, for vi skal faktisk starte nesten med en gang med låter som vi skal ønske velkommen tilbake igjen på lista, og så har jeg selvfølgelig også med meg et par nykommere i dag. Før vi kommer dit, så tenker jeg at vi skal starte med et lite gjenhør og friske opp minne med forrige ukes topp tre. Da starter vi naturligvis på tredjeplassen med
1: forrige ukes nummer tre.
0: Sam Fender og Olivia Dean. Dette her er Rain Me In.

Let's go! Og vi I gang med nedtellingen av denne ukas toppliste. Da starter vi på plass nummer 40. Og der det bare å ønske velkommen tilbake igjen til Bella Cape. I love it, I love it, I love it. I like being used. It means I have a purpose.

0: 39 med låta Missförstått. Og vi ikke ferdige med å ønske velkommen tilbake igjen til artister og låter som tidligere har vært inne I P5 Top 40-lista. Både Bargy og Delara straks på vei. Først Bibi Rexha, New Year Religion. Top 40.
1: Oh. Oh, hei, hvem du?
2: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
1: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
2: Ja. Velkommen.
1: Takk. Har du vært her lenge, eller?
2: Ja, siden sommer.
1: Ja, det såpass, ja.
2: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
1: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
2: Hvertfall ut året.
1: Ut året?
3: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme I ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært I skabben, jeg. Gi noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg til ballen!
9: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Vips UNICEF på 77740. Lar du deg provosere av reklamer som denne? 9 av 10 fastgivere I UNICEF opplever at irritasjonen går over når de faktisk gjør noe.
10: Visste du at du kan få dette? Og dette?
11: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
13: Dette P5 Top 40
14: med Jasmin Memo.
15: Nummer 38.

0: unngå å få gåsehud når man synger eller hører De Lara synge disse nydelige tonene her I Himmelen brenner. Tidligere vært inne I lista I 4 uker, vært ute en uke og tilbake nå på en plass nummer 37. Det også Bargy på plass nummer 36. Vi ses igjen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Vi skal til ukas første nykommer. Det EDM som møter en kassegitar. Martin Garrix og Ed Sheeran med Repeat It rett inn på en plass nummer 34.
1: Topp 40.
2: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
3: Nei, den her, det ikke den fin da.
2: Den blå.
3: Ja.
2: Ja, på en derbydag.
3: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone.
4: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
5: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
6: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
5: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
6: Selv takk.
7: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
8: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Steinsprut.
10: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
11: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
10: Ja. Yes.
11: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
10: Enig. Noen må si noe.
11: Men nå er det din tur, da.
10: Jeg har ingenting.
11: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
10: Nei. Du?
11: Nei. Ikke heller.
12: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
13: Agnete, vil du være med?
14: Hva skal du?
13: Jeg skal på guttetur.
14: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
13: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
15: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
16: P5 Top 40
17: med Jasmin Nemo.
16: Nummer 34.

0: 6 plasser opp fra forrige uke. Denne uka på plass nummer 31, som betyr at vi nå har kommet til topp 30. Her starter vi med Stella Lefty. Boston ukas nummer 30.
1: Topp 40. Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
3: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
2: Og en lagerbrand i dag.
3: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Visste du at du kan få dette og dette levert?
11: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
13: Nummer 30.

0: Jasmin med mod.
1: Det er så deilig når den lista her bare leverer sakene, altså det synes jeg den gjør denne uka her. Jeg heter Jasmin Mehmood, velkommen skal du være hvis du akkurat hang deg på. I dette universet her så hører vi på de diggeste, mest spilte og populære låtene på norsk radio fra uka som har gått. Det er 40 godbiter vi koser oss med, og vi har kommet til plass nummer 27. Der finner vi en britisk popprinsesse. Olivia Dean med So Easy to Fall in Love.

som du hører med 12 to 12. Det høyt. Ja, jeg skal innrømme at I forrige helg så var jeg I Berlin på en klubb, og da møtte jeg på en fyr som var 2,10. Og jeg 1,63, så jeg stod der og følte nesten at jeg kunne slikke navaren hans, og brakk nakken når jeg så opp for å liksom se, prøve å se han I øya. Nei, det er fascinerende, disse høydeforskjellene, jeg må si det. Bruno Mars, han ikke like høy, men han immer god.

lagde en vaskeekte country-låt igjen. Det har vært en liten stund siden hun har lagd en ren country-sang. Og det ble til I Knew You, som denne uka på en plass nummer 24. Og jeg hører like godt som deg at det ligger en Taylor Swift-låt til bak meg her nå. Det fordi hun har klart å klatre opp en plassering fra forrige uke med denne låta her. Opalite på en plass nummer 23.

0: gutta I golf klatrer ekstremt godt oppover denne uka her. Hele 13 plasseringer, men damn, du ser bra ut. Den kommer ni meg etter Sober og Homewrecker på plass nummer 22.
1: Top 40.
2: Martin?
3: Ja?
2: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
3: Trengs ikke, de ferdig kutta.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
5: Det bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
5: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sånn.
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være

0: Og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
5: P5 Top 40 med Jasmin Memo.
6: Nummer 22.

og Vinny med Håpløs på plass nummer 21. Og det betyr at vi nå har kommet halvveis gjennom lista. Vi inne på topp 20, og der finner vi gutta i golf, og en av de som heter Oscar, og som artist og låtskriver og også komponist i den gruppa her. Han en av medlemmene som nå med i den kommende sesongen av TV2-programmet Hver gang vi møtes. Der skal han kovre andre artister sine låter, og de som rundt bordet, det Jan-Ove Ottesen, det Five Wilhagen, Ruben, Julie Bergan, Timbuktu, Ingrid Bjørnov og selvfølgelig Oscar selv da. Så det blir spennende å se da, hvem av de andre artistene som velger å covre denne her, dem du ser bra ut.

0: en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
2: Hæ?
1: Og det
2: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
2: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
4: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke.
7: Jeg bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært I skabben, jeg! I noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg til ballen!
8: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
9: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
8: Luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
8: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
10: Gjør det billig hos Ekstra.
11: P5 Top 40 med Jasmin Nemo.
12: Nummer 18.
13: Idiot. Og inn mot Haaland.

0: utstilling, noe som også catchy er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp da!
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.
2: Kygo!

0: ble fort en banger for å se det sånn.
1: Nummer 17.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

Skal hjelpe deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår skode vei.
1: Karpe på plass nummer 17, og det er et deilig stjerneskudd i vente her. Sienna Spyro, som allerede har rukket å ha en låt i en svær film, The Devil Wears Prada 2. Men det er ikke den vi skal til. The Great Expectation er nemlig inne på en plass nummer 15. Det betyr at du får den etter Tame Impala og Jenny med denne her, Dracula.

0: De kaller henne den nye generasjonens Adele. Sienna Spyro med Great Expectation på plass nummer 15. Nå til Synne Bo, full og fin.
1: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
3: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
2: Og en lagerbrand i dag.
3: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
4: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: Agnete, vil du være med?
6: Hva skal du?
5: Jeg skal på guttetur.
6: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
5: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra.
8: Nei, halla, halla. Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
9: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
8: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
9: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
8: Nei, nei.
9: Hvor lenge er det til du skal av?
8: Seks stopp.
9: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
8: Vi gjør det beste ut av det.
9: Skal jeg begynne?
8: Ja, kjør på.
9: Ok. Hvordan går det med ungene?
8: Nei, vi har ikke barn.
9: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
8: Ja, den går den.
10: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
11: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Steinsprut.
13: Risbilglass. 0909.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
16: Dette P5 Top 40
17: med Jasmin Lemo.
18: Nummer 14.

Ja, det nærmer seg nå. Hvem det som troner på førsteplassen denne uka her i P5 Top 40-lista? Det Shakira og Burna Boy som nok en uke forsvarer den med låta Die Die? Er det Olivia Dean som kommer på plass? Skal Harry Styles klatre oppover? Har Ariana Grande falt nedover med Hate That I Made You Love Me? Hva det som egentlig står på spill her for de ulike artistene? Det rett og slett en gullmedalje, en sølvmedalje eller bronse. Før vi kommer dit, så skal vi høre oss gjennom et par deilige hits. Vi starter aller først her med Delara. Sjelen på plass nummer 12.

Alex Warren med Fever Dream. 24 uker inne på lista, og denne uka på plass nummer 11. Rett over finner vi halvt spanske Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Flip, flip.

0: For en hit, og det syns på lista. 11 plasser opp for Olivia Rodrigo denne uka på en plass nummer 7. Nå til Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In.
1: Topp 40. Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du Polymyn med Palodron, som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært i skabben, jeg! I noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg til ballen!
9: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner, og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no. Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
11: Ja, den her. Det er ikke den fina.
10: Den er blå.
11: Ja. Ja,
10: på en derbydag.
11: Hva mener du med det egentlig?
10: You will forever walk alone.
12: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
14: Da er det bare å legge over! Gass! Ikke bra! Uvørn.
13: Og en uheldig parkering i dag.
14: Du, det er masse plass. Så kom igjen. Det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
16: P5 Top 40.
17: Med Jasmin Nemo.
16: Nummer 6.

Temper City klatrer opp 7 plasseringer denne uka her. Det nok til å komme seg inn på en pallplassering? Det det. Dessverre ikke denne gangen, men en fjerdeplass, det bra for låta

om plasseringene fra uke til uke. Det høyt og lavt, og det mye kniving om plassene. Det merker spesielt gutta I bausa. Forrige ukes andre plass denne ukas tredje. Dette Magnerik.

0: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
1: bare å rive den boden.
2: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
1: Den tar hele utsikten.
2: Nei, nei, nå må du gi deg.
1: Må jeg gi meg?
2: Ja, du må gi deg.
1: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så sånn.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
6: Vet ikke.
5: Prisene hos Ekstra.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
8: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
9: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
8: Ja. Yes.
9: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg har følt litt på at det var det.
8: Enig. Noen må si noe.
9: Men nå det din tur, da.
8: Jeg har ingenting.
9: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
8: Nei. Du?
9: Nei. Ikke heller.
10: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
11: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
12: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
11: Og en vannskade i dag.
12: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptopet rundt i kontorlandskapet.
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
13: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: P5 Top 40 med Jasmin Nebo.

195 millioner kroner har Ariana Grande klart å tjene seg opp på 41 konserter. Og låta Hate That I Made You Love Me også denne ukas andre plass. Det to plasser opp det fra sist, men for Shakira og Burna Boy sin del så har de to klart å forsvare

0: førsteplass i P5 Top 40-lista Shakira og Burna Boy med deg, deg. Det betyr at vi nå har telt ned hele denne ukas liste. Takk for følge. Jeg heter Jasmin Mehmood og tilbake igjen neste gang.
1: Top 40. Lørdager fra 12 og søndager fra 5.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ja, og ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
4: Uff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
6: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
7: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Ikke gidd det, det gørkjedelig. Løp deg en tur I stedet. Det digg når du har gode sko. Hos Sport Outlet har vi karbonsko fra Nordtug og Essinne fra 795 kroner. What? Shit, det var billig. Ja, ja, kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
9: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: steinsprut og ruteskift.
1: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
2: Hos Coprix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
3: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja! Jeg hadde tenkt å lese VG nå.
4: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
3: Ja. Yes.
4: Det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
3: Enig. Noen må si noe.
4: Men nå det din tur, da.
3: Jeg har ingenting.
4: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
3: Nei. Du?
4: Nei. Ikke heller.
5: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
6: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
7: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
6: Og en vannskade i dag.
7: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopet rundt i kontorlandskapet.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
9: En ny serie på Viaplay og TV3.
10: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
9: Du tror de sjekker restauranger.
10: Ser helt jævlig ut.
9: Men det bare begynnelsen.
11: Det ganske sjokkerende.
12: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
9: Inspektørene.

0: Pizza!
1: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Nei, den her, det ikke den fine.
1: Den blå.
2: Ja.
1: Ja, på en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Det er bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
5: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Er du hjemme allerede?
9: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
8: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
9: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
8: Som hva da?
9: Nei, senga vår da.
8: Nei.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: En ny serie på Viaplay og TV3.
1: Hei, kom her fra Mattilsynet.
0: Du tror de sjekker restauranter.
1: Ser veldig jævlig ut.
0: Men det bare begynnelsen.
2: Det ganske sjokkerende.
3: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
0: Inspektørene på Viaplay og TV3.
4: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
5: Vet ikke.
4: Prisene hos Ekstra.
6: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
7: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
8: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
7: Og en vannskade i dag.
8: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
9: Hei!
10: Hei!
9: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
10: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
9: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
10: Ja, det jo bare sånn det det.
9: Skal du begynne, eller skal
10: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
9: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
10: Jo, bare bra, takk.
9: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på store avdelinger.
10: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
9: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
10: Absolutt, altså. Så det...
6: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
11: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
12: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft. Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
13: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspiration til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Hallo?
5: Hvem du?
4: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
5: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
6: Hei du.
4: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
5: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
4: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
5: Ut året, sa de.
7: Ja, ut året, ja.
4: Ut året?
8: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Morten?
1: Ja?
0: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
2: Trengs ikke, de er ferdig kuttet.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
4: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand i dag.
6: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
8: Hei! Hei! Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG nå.
9: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
8: Ja. Yes.
9: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg følte litt på at det var det.
8: Enig. Noen må si noe.
9: Men nå er det din tur, da.
8: Jeg har ingenting.
9: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
8: Nei. Du?
9: Nei. Ikke heller.
10: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Hallo?
1: Hvem er du?
0: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
1: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
2: Hei, du.
0: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
1: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
0: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
1: Ut året, sa de.
2: Ut året, ja.
0: Ut året?
3: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alt de lave priser.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?

0: Morten?
1: Ja?
0: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
2: Trengs ikke, de er ferdig kuttet.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
4: Det er bare å rive den boden.
5: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
4: Den tar hele utsikten.
5: Nei, nei, nå må du gi deg.
4: Må jeg gi meg?
5: Ja, du må gi deg.
4: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sånn.
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Hei!
8: Hei!
7: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
8: Ja, ja, ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
7: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
8: Ja, det er jo bare sånn det er det.
7: Skal du begynne, eller skal jeg?
8: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
7: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
8: Jo, jo, bare bra, takk.
7: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
8: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
7: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
8: Absolutt, absolutt, altså. Så det...
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
9: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot det hos bunnpris.
10: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
11: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
10: Og en vannskade i dag.
11: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
12: P5 Hits er ny musikk fra Taylor Swift. But I'm